Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, Tanzania yazidua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Rwanda na DRC zarejea tena katika meza ya mazungumzo huko mjini Geneva. Na ugonjwa wa kipindupindu waendelea kuenea mashariki mwa DRC wakati nchi hiyo inapambana na Ebola. Na msikilizaji, karibu, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vituo vya matibabu huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, vikishuhudia ongezeko la wagonjwa wakati ambapo nchi hiyo bado inapambana na mlipuko wa Ebola. Muuguzi mkuu katika kituo cha matibabu cha kipindupindu katika hospitali ya Saint Mwidheu mjini Bukavu amesema kwamba wagonjwa wapya wanaendelea kuwasili siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Wakati ufuatiliaji wa kimataifa na kitaifa umeangazia mlipuko unaoendelea wa homa ya Ebola, ugonjwa wa kipindupindu unaendelea

kuenea katika jamii huko Bukavu na katika mkoa wa Kivu Kusini, hali inayoongezea shinikizo kwa mfumo wa afya ambao unakabiliwa na dharura mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la kuratibu misaada ya binadamu la Umoja Mataifa OCHA, kati ya Januari na Agosti mwaka huu DRC imerekodi wagonjwa zaidi ya 1039 wanaoshukiwa kuwa na kipindupindu pamoja na watu waliofariki wapatao 1173, na mikoa ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikiwa kiini cha mlipuko huo. Watu watano wakiwemo maofisa wawili wa polisi wameuawa katika shambulio la kuvizia katika eneo la Gotu la kaunti ya Isiolo mashariki mwa Kenya. Kamanda wa polisi katika eneo hilo Bwana Stephen Chebet amethibitisha kuwa wahanga hao walishambuliwa na watu wenye silaha asubuhi walipokuwa kwenye operesheni ya kutafuta na kurejesha mifugo iliyoibiwa. Bwana Chebet amesema kwamba washambuliaji walitoroka kutoka eneo hilo kabla ya vikosi vya usalama kufika. Gavana wa Isiolo Bwana Abdi Guyo amebainisha kuwa mashambulizi ya majambazi yanatokea mara kwa mara, yanaleta hofu miongoni mwa wakazi na kutishia amani ya muda mrefu katika jamii zilizoko karibu na mpaka.

Maafisa kutoka nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana Geneva tarehe 16 na 17 mwezi huu wakishiriki kwenye kikao cha saba cha mfumo wa pamoja na wa uratibu wa usalama, huku nchi hizo mbili zikifuata uendelezaji wa kutekeleza makubaliano yao ya amani ambayo yaliungwa mkono na Marekani. Mazungumzo hayo yanawaleta pamoja wawakilishi wa Rwanda na DRC, huku Marekani, Qatar, Togo na Tume ya Umoja wa Afrika zikiunga mkono mchakato huo. Mchakato huo ulianzishwa ili kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ahadi za usalama ambazo zilikubaliwa na nchi hizo mbili.

0: Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika ili kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na furugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema kwamba majadiliano hayo pia yalitathmini uwezo wa mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Omar Ali Abdi amebainisha kuwa uungaji mkono wa Umoja wa Afrika unatakiwa kuimarisha moja kwa moja malengo ya kimkakati ya Somalia katika sekta ya usalama na utulivu, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia uzoefu wa Somalia kukabiliana na ugaidi ili kuimarisha juhudi za Umoja wa Afrika za kuzuia na kupambana na ugaidi. Jeshi la Ulinzi la Watu wa Sudan Kusini, SSPDF, wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Terekeka, jimbo la Ukitorio ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi kwenye jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua mpya ambayo ni muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa jeshi la ulinzi hilo, Lul Ruang Kwang, amesema kwamba agizo hilo limeshaanza kazi wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo huko Juba, Greater Toj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Marekani imetangaza vikwazo vipya kwa visa vinavyolenga raia fulani wa kigeni wanaohusishwa na sera za Afrika Kusini, ambazo Marekani inasema kwamba zinabagua makabila madogo na zinaweza kuruhusu kunyang'anywa ardhi bila fidia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza hatua hizo Jumanne, akisema kwamba serikali ya Afrika Kusini imeshindwa kushughulikia masuala yaliyowahi kuibuliwa na utawala wa Trump. Vikwazo hivyo vitahusu watu ambao wanachochea ubaguzi wa rangi, kuchochea vurugu au kuunga mkono kunyang'anywa kwa ardhi bila fidia. Hata hivyo, hadi sasa hakuna watu binafsi waliotajwa wakati sera hiyo ilipotangazwa, na hatua hizo hazimaanishi marufuku ya jumla ya visa kwa raia wote wa Afrika Kusini. Saudi Arabia imesema kwamba imedungua na kuharibu ndege isiyokuwa na rubani ya kundi la Houthi kusini mwa mji mtakatifu wa Maka Jumanne jioni. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, Turk al-Maliki, amesema kulenga Maka ni kitendo cha aibu. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu limesema kwamba mashambulizi dhidi ya Maka na eneo la Madina ni ukiukaji usiokubalika. Hata hivyo, Houthi zimekanusha kulenga maeneo hayo matakatifu, zikisema kwamba mashambulizi yao yanalenga vituo vya kijeshi na mafuta vya Saudi Arabia. Na Houthi pia wanasema kwamba wamefyatua ndege isiyokuwa na rubani na makombora kulipiza kisasi mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Na watu wasiopungua 82 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka nchini Sudan, nchi iliyoharibiwa na vita inayofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na tasnia ya dhahabu. Hayo ni kwa mujibu wa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Baada ya kuporomoka kwa uchumi kutokana na vita, Wasudani wengi wameingia kwenye uchimbaji mdogo wa madini wa kienyeji ili kujipatia kipato. Tangu kuanza kwa mzozo kati ya jeshi la Sudan na RSF mnamo mwezi Aprili mwaka 2023, pande zote mbili zimenufaika kutokana na rasilimali za nchi hiyo, hasa biashara ya dhahabu ya mabilioni ya dola. Katika nchi hiyo ambayo karibu watu milioni 20 sasa wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, kulingana na Umoja wa Mataifa, vijana wengi wa kiume wamejitosa katika harakati hatari za kusaka dhahabu, hasa katika migodi ya kienyeji kama ule ulioporomoka Jumanne katika eneo la Kordofan kusini mwa Sudan. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Sudan kuhusiana na kuporomoka kwa mgodi wa dhahabu, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka kwa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayojiri katika wiki hiyo inayofuata. Mimi ni Ronald Mutie, kwa herini.
1: Afrika, nchi 54. zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachwa wazazi.
3: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa redio China kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na watu wanajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa.

wanazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuwahusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hizi na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vilevile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali, katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vilevile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vilevile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RDC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: na dada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifo Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za Wamaragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawaiza mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kama

0: ili nyoka liko na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kitu ya kurithi kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka hawezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamake ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Nijanyoni na zadamu atokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

Hao ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi, na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu.

0: jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu hasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mfano kama ile ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kuna kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji, lazima kutotokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na wajanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafuliru tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali huyo ndege. Kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari. Au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana Jay Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye paa la bati ambao hakujapigwa singboard, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki, wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mi kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana, njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi iko juu ya nani ya paa ndani kwa ndani sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo iko na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, shughuli za manati. Nikaikumbuka.

0: kaenda ndani. Kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamee, Mungu aniepushe na leo nione. Nilimpiga manati, kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani, mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa, labda wanatumiwa tu na watu wa juzi juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga waganga, wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Hakikishia kwanza, bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote, mikosi wala nini. Nashukuru sana. Amani iendelee.
1: Na asante sana Mchana J. Mchana, mzee wa CRI, anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J. Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona. Shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Nama hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi, ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhan Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
2: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shivwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitsa. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mahali kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile panga akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe. Endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mahali ambapo watu wanalima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana ana sumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatoke kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa we ni mzungu ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huyihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji. Naendapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto wa watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu akisha kwa mili ya kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo aliopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana, na ama labda kama una yale manati ukasikia anapulilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia huyu ndege anatafuta sana sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda. Maskini huyo ndege kwa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama walivyosema kikwetu, tunasema huihitsa, kukaribisha ama

kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kumuongoza, kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweto, utaweza kumvua kamba kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege, ndege fulani simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana, yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Ehe, kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini, ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa sira anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalam

hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu. Itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna sirifiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoamini na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Afrika, na pia ni mwaka wa mawasiliano ya utamaduni kati ya China na Afrika. Semina ya kwanza ya mwaka 2026 ya kupunguza umasikini ya maofisa wa ngazi ya China, ikiwa ni shughuli muhimu chini ya mfumo wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika, ilifanyika kuanzia tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti mkoani Qinghai, China, ambapo maofisa 33 wa ngazi ya China, wajasiriamali vijana na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka nchi 9 za Afrika, ikiwa ni Angola, Jamhuri ya Kongo, Guinea, Ghana, Kenya, Liberia, Afrika Kusini, Nigeria na Tanzania, walijifunza kwa njia ya masomo ya darasani na pia kutembelea viwanda au mashamba, wakichunguza kwa undani uzoefu wa mkoa wa Qinghai katika kupambana na umasikini, kustawisha vijiji, kulinda mazingira, kuboresha viwanda pamoja na utawala wa ngazi ya China, huku wakitafuta kwa pamoja njia zinazofaa nchi za Afrika kupunguza umasikini. Mkuu wa ujumbe Liberia aliyeshiriki kwenye semina hiyo, Bwana Jawo, alisema kwa furaha kwamba masomo hayo yamehusisha mambo mengi ambayo yameonyesha mafanikio yaliyopatikana mkoani Qinghai katika sekta ya nishati safi na mambo ya kilimo vijijini ambayo ina thamani kubwa ya kuigwa. Amesisitiza kuwa maendeleo ya mkoa wa Qinghai yanafuata wazo la kuzingatia maslahi ya binadamu na kutoa kipaumbele cha mazingira ili kutimiza ulinzi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi kwa pamoja. Amesema wazo hilo la maendeleo linatakiwa kuchukuliwa kama ni mfano na nchi za Afrika zinapopiga hatua katika kujiendeleza na kupunguza umasikini. Katika hafla ya kuhitimisha masomo, naibu mkurugenzi wa idara ya kupunguza umasikini katika Wizara ya Masuala ya Kibinadamu na kupunguza umasikini Nigeria, Bwana Abinemi, amesema mafanikio makubwa yaliyopatikana Qinghai katika maendeleo ya viwanda, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa ngazi ya China na kuhakikisha huduma za maisha wananchi vimeonyesha wazi kwa jitihada za kupunguza umaskini na kuendeleza uchumi lazima zifuate kanuni za msingi za kuzingatia ukweli wa mambo na maslahi ya binadamu. Amesisitiza kuwa ni lazima kutoa kipaumbele katika mahitaji ya wananchi na kuhudumia vizuri ya maisha yao.
1: Ni ripoti hiyo kuhusu semina ya kwanza ya mwaka huu 2026 ya kupunguza umasikini kwa maofisa wa ngazi ya China wa Afrika iliyofanyika mkoani Qinghai, na ripoti hii imesomwa na Fadhili Mpunji. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, msikilizaji, na mada yetu ya leo ni semina za kuondokana na umasikini zinazoandaliwa na China zinavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Semina hii ya mwaka 2026 iliyofanyika Qinghai hapa China, zinafanyika mara kwa mara hapa China au hata kwenye nchi za Afrika, zikiandaliwa na balozi za China katika nchi husika, na zina umuhimu mkubwa katika juhudi za kuondokana na umasikini kwa kufuata hali na mazingira katika nchi husika.
2: Katika semina hizi, washiriki wanapata uzoefu wa China katika kuondokana na umaskini, ikizingatiwa kuwa nchi hii imeweza kuondoa watu milioni 800 kutoka kwenye umaskini uliokithiri. Mafanikio haya yalitangazwa na rais wa China Xi Jinping mwaka 2021 na kuifanya China kutimiza lengo la kuondokana na umaskini la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa miaka 10 kabla ya muda uliopangwa.
0: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
0: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
1: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo basi tunazungumzia semina za kuondokana na umasikini zinazoandaliwa na China zinavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Sasa pamoja na semina hizi, vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kuhakikisha yale yanayozungumzwa yanawafikia walengwa ambao ni wananchi. Hivyo basi, tunaweza kusema kwamba vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika jitihada za kuondokana na umasikini katika nchi husika.

0: mipango inayoandaliwa, tafiti zinazofanywa, hatua zinazopangwa. Hivi vyote vinapaswa kujulikana kwa umma ili nao wachukue nafasi yao katika juhudi za kuondokana na umasikini.
1: Vyombo hivi vya habari ikiwemo radio, televisheni na mitandao ya kijamii ni muhimu sana katika juhudi za kuondokana na umaskini, kwa kuwa vinatumika kuwaeleza wananchi mipango ya serikali, hatua zilizofikiwa na nini wanatakiwa kufanya ili waweze kuondokana na umaskini. Mwenzangu Caroline Nasoro alizungumza na Evans Mhando. Huyu ni mwanahabari kutoka shirika la utangazaji Tanzania, TBC, ambaye alipata nafasi ya kusomea uandishi wa habari hapa China. Kile alichojifunza kuhusu tasnia ya habari na juhudi za kuondokana na umaskini, na jinsi elimu hiyo inavyomsaidia kutekeleza majukumu yake ya kila siku.
2: Mimi nilisoma China miaka mitano, nilifika China 2010, ambapo nilienda Wuhan, nikasoma mwaka mmoja lugha ya China pale wacho kushuma ndashwe. Alafu 2011 nikaenda Nanchang, pale kasoma Nanchang ndashwe. Nanchang University pale. Nikasoma miaka minne ambao nilisoma uandishi wa habari. Of course mimi nilikuwa na bahati moja, kwa nienda kusoma China nimetokea kufanya kazi kwa TBC, shirika la Tanzania. Nienda kusoma China. Kwa hiyo na kuna fukufuku kubwa sana la kubadilika kwa mfumo wa uandishi wa habari, kwa sababu ndio new media zilikuwa zinaanza kupata nguvu. Nikubadilisha social media, ambapo kwa China mimi nilikuwa tayari wao washaenda mbele sana. Wakati mimi naondoka Tanzania kwenda kusoma China, ilikuwa bado new media Tanzania haina nguvu sana. Lakini China tayari ilianza kupata nguvu. Nakumbuka nilikutana kitu kama QQ, ambapo Tanzania WeChat tayari, alafu WhatsApp ilikuwa imeingia, ingawa China ilikuwa haina nguvu sana, lakini kwa Tanzania ilikuwa bado Facebook ndio ipo, alafu email sana na internet, lakini China tayari walishaenda mbele. Kwa unapozungumza vyombo vya habari, kwa maana automatically unazungumza maendeleo. Hakuna maendeleo yote ambayo hayawezi kufanyika bila kuhusika kwa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana wa set agenda na kutekeleza zile agenda zenyewe. Na ndio maana ukiangalia mikakati mingi ya maendeleo ya serikali lazima yahusishe vyombo vya habari. Ukiangalia hata China, kwa mfano pale mimi nimekaa na Nanchang pale, kulikuwa na vituo vingi sana vya televisheni, vituo vingi sana vya radio na magazeti mengi sana yalikuwepo. Unaona kabisa kwamba namna gani mfumo wa maendeleo ambao ulikuwepo kuanzia kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari na wanahabari wenyewe wana mchango mkubwa sana wa katika maendeleo, kwa mfano kwenye miundombinu, kwenye kilimo, kwenye siasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vyombo vya habari hauwezi kuvikimbia hata kidogo.
0: Na unadhani kwamba kwa nchi zetu za Afrika, tukizungumzia Tanzania, vyombo vya habari vinachukua nafasi yake katika kuisaidia serikali kuwaelimisha wananchi juhudi na mikakati ya kuondokana na umasikini?
2: Kwa sana. Ndomana nimetolea mfano hapo kwamba kwa mfano labda serikali inaanzisha mradi fulani, nani atakayewapa taarifa wale wananchi? Ni vyombo vya habari. Sawa. Kwa mfano wananchi wanahitaji kitu fulani. Kwa mfano hapa kwa Tanzania, ukifika vijijini huko bado kuna mfumo wa elimu, labda madarasa yanakuwa hayana madawati, kwa mfano au hakuna madawati mazuri, au hamna shule nzuri yajengwa, hamna kilimo kifanyika. Vyombo vya habari vinatoa zile taarifa na serikali zinajua kwamba ukikupa sehemu fulani, kwa mfano da Nyamongo, daraja bovu wanapeleka kutengeneza, labda wakulima wa Njombe wanahitaji mbolea ya kukuzia mahindi, inafanya mchakato wa kuboresha kule. Na ninasema hivyo kwa sababu wiki tu iliyopita si hapa TBC tuliripoti taarifa ya uhaba wa mbolea katika mikoa inayolima sana mazao ya mahindi, ikimaanisha mkoa wa Njombe, Iringa, Ruvuma, Mbeya, Katavi, Rukwa. Na baada ya kutoka ile taarifa, siku moja baadaye wizara inayohusika na kilimo ikatoa taarifa kwamba itaboresha upelekaji wa mbolea na tayari ushapeleka kuongeza mawakala wa kupeleka mbolea. Hiyo ni moja maendeleo. Kwa vyombo vya habari ni moja, kazi yake ni hiyo, kuona pale ambapo hakuna maendeleo, ithibitishe serikali iende ikaboresha maendeleo sehemu hiyo.
0: Sasa

0: Ulipokuwa masomoni hapa China, umesema kwamba uligundua kwamba vyombo vya habari tayari vimeshaenda mbele zaidi na mitandao ya kijamii na yenyewe imeshaanza kushamiri. Lakini je, umegundua kwamba kwa hapa China, kwa muda uliokaa, vyombo vya habari vina nafasi gani katika juhudi za kuondokana na umaskini?
1: Sawa, inawezekana mimi China sikukaa, sidhani sikuingeji sana na vyombo vya habari kwa sababu ya wanafunzi wangu. Sehemu chache ambapo nilikuwa naona, nilikuwa naangalia pale, kwa mfano nilikuwa naangalia Jiangxi TV, nilikuwa naangalia Nanchang Television, kuna pindi nilikuwa naangalia Wuhan TV, nilikuwa naangalia CCTV, si ndio? Na baadhi ya redio, kwa sababu ni mtaani wa China. Nilikuwa na namna walivyokuwa wanafanya harakati za kuboresha maisha ya wananchi wa China. Kwa mfano, wakati mimi naenda Nanchang, ilikuwa bado Nanchang inajengwa. Nanchang
0: Ndio.
1: ilikuwa bado inajengwa, kwa sababu Nanchang ni mji ambao ndio ulikuwa unafanywa huo mji mkubwa sana kipindi kile. Kwa mfano, kulikuwa na kituo cha treni kile cha magharibi, si ndio? Ambacho kipindi hicho, wakati mimi naenda 2010, kuna stesheni moja tu katikati pale pale Nanchang, ambao zilikuwa zinaenda zile treni zile, ilikuwa naenda ile K, treni ya mwendokasi ilikuwa naenda ilikuwa ile D, ndio ilikuwa naenda Nanchang.
0: Ndio.
1: Lakini hadi kufikia 2014 nadhani tayari kituo cha treni cha Nanchang West tayari kilikuwa kimeshakamilika, ambacho kilikuwa karibu kabisa na ilipo chuo chetu cha Nanchang, ilikuwa karibu sana. Na kipindi kile niko pale, nilikuwa naona taarifa zake kwenye taarifa za habari, hasa hasa taarifa habari za vituo vya televisheni vya pale Nanchang, nikimaanisha Jiangxi TV na Nanchang TV, wakitangaza kwamba wanafanya ujenzi wa ile kituo cha reli, lakini pia kuongeza treni za mwendokasi za kutoka kwenye miji mikubwa kama Beijing kuja Nanchang, kutoka Shanghai kwenda Nanchang, kutoka Guangzhou kwenda Nanchang na miji mingine mikubwa kuja Nanchang. Nilikuwa naona kwamba okay, wakifanya plani kwamba okay, baada ya kukamilika kitu fulani, kwamba itakuwa itafikia kiwango fulani, lakini pia kulikuwa na ujenzi wa airport kubwa ambayo ilikuwa inajengwa pale Nanchang. Nilikuwa naona unaona kabisa kwamba okay, kwamba vyombo vya habari vilikuwa vinachangia kuwajuza wa China kwamba okay, kuna kitu kikubwa cha kimaendeleo kinafanyika hapa. Na utaangalia mara nyingi sio zile media kubwa kama tunavyozungumzia CCTV ambayo inaonekana China nzima, umeona mara chache walikuwa wanasema wao, lakini zile local televisions za pale na local radio za pale na local newspapers za pale ndio zilikuwa zinaandika sana, kwa sababu zilikuwa zinawahusu watu wa pale. Na unajua Nanchang ni mji mkuu wa jimbo la Jiangxi. Umeona sasa, kama maendeleo yakifanyika Nanchang, kwa maana kwamba watu wote wa Jiangxi watanufaika. Na
0: Wanafaidika.
1: nilikuwa naangalia kupitia zile televisheni za pale, wanasikia kwenye redio za pale na magazeti ya pale ambayo walikuwa wanasoma. Na hata pale shuleni kwetu pale tulikuwa na nini, tulikuwa na kituo cha televisheni, lakini pia kulikuwa na kituo cha redio na kulikuwa na magazeti ya pale ya chuo ambayo ilikuwa inatoka hii televisheni kila jioni, ilikuwa taarifa habari yake na redio pia habari zake, lakini hii gazeti ilikuwa weekly newspaper ambayo tulikuwa tunalisoma pale chuoni pale, mara nyingi sana kwa nalisoma.
0: Umezungumzia jambo moja ambalo na lenyewe naona ni la msingi, kama kweli tuna nia ya kuleta maendeleo katika kila eneo, nalo ni kuwa na vyombo vya habari vya maeneo husika, kwa sababu umetolea mfano kama Nanchang, kuna TV na kuna redio, lakini ukiangalia kwa upande wa nchi zetu za Afrika, mara nyingi ni aidha ni kituo kikuu ama kituo kikuu na kina kama ofisi zake kwenye mikoa, lakini sio kusema ni televisheni ama redio ya mkoa fulani ambayo inazungumzia maendeleo ya mkoa fulani na inatoa matatizo ya mkoa fulani ambayo yanafika serikalini na serikali inachukua hatua kuyatatua. Hilo nalo nalizungumziaje?
1: Saizi Tanzania tumebadilika kidogo, kwenye redio ziko nyingi sana mikoani, televisheni ndo bado na magazeti bado, sababu soko la magazeti saizi Tanzania au duniani kwa ujumla limedondoka, soko la magazeti.
0: Ni kweli.
1: Lakini kwenye redio Tanzania kuna redio nyingi sana. Kwa mfano saizi kuna kitu kinaitwa redio jamii. Sawa. Kwa mfano sisi shirika la utangazaji Tanzania TBC tuna redio jamii mbili, tuna redio moja iko Arusha, redio moja iko Dodoma, ambazo zote zinatangaza masaa 24, ambazo ukiangalia maudhui yake yanalenga pale. Kwa mfano ya Dodoma inatangaza Dodoma, inatangaza Singida, inasikika Manyara, inasikika na sehemu za Morogoro, na habari zake nyingi zinahusiana
0: na maeneo
1: maeneo
0: hayo.
1: yale, lakini pia kuna redio zingine za watu binafsi ambazo zipo, lakini pia kuna halmashauri zingine ambazo zipo. Unajua saizi hadi baadhi za wilaya, ukienda Ifakara huko, ukienda sio huko Buhigwe, kuna redio huko ambazo zinasikia kwenye zile wilaya. Kwa Tanzania tumepiga hatua kwa sehemu kubwa, na zina mchango mkubwa sana, kwa sababu wale wanatoa habari za pale pale. Kwa utaona kwamba kwa mfano kama ndio TBC itasikika nchi nzima kwa sehemu kubwa na habari nyingi, lakini TBC haiwezi kuwa na habari za kila wilaya kwa kila siku,
0: Yes.
1: umeelewa? Lakini kwenye wilaya husika wana redio yao, wanatoa taarifa ya zipo. Kuna zingine redio za halmashauri, kuna zingine redio za mikoa zipo, sio wote, lakini baadhi wamefanya hivyo, na zina umuhimu mkubwa sana, umuhimu mkubwa sana sana sana sana sana, na zinasaidia kwenye maendeleo ya wananchi wa eneo husika.
0: Tukizungumzia ushirikiano wa China na nchi za Afrika ni katika sekta nyingi, lakini pia sekta ya habari ni miongoni mwao. Sasa ushirikiano kama huu kwa katika hii sekta ya habari, unaona una manufaa gani kwa pande zote mbili?
1: Una manufaa kubwa sana, na najua sehemu ambayo Tanzania au Afrika inanufaika sana kwenye vyombo vya habari kutoka China ni vifaa, vitendea kazi, nikimaanisha mfumo wa studio zenyewe, lakini pia kitu kama matangazo ya magari, kama matangazo ya nje Obivan, sio mfumo wa matangazo ya kisasa wa redio wa television. China uko mbali sana, na ni watu wachache sana ambao tumefanya journalism China, ni wachache sana, na wengine unajua wanashangaa sana, wakidhani kwamba labda mfumo wa serikali ya China wa ukomunisti, labda basi na vyombo vya habari vyake vipo kwa staili hiyo, au usomaji wake wa journalism upo kama hiyo, lakini kitu chini, hapana. Kwa mfano mimi wakati nasoma, nilisoma kitu ambacho nilijaribu kuuliza hapa Tanzania, wenzangu hawajasoma hapa Tanzania. Kuna kitu kinaitwa news reporting and art of writing, yani kwamba news reporting and art of writing, kwamba uandishi wa habari na sanaa ya uandishi wa habari, umeelewa? Kwa mfano unakumbuka Profesa Wang alikuwa anafundisha pale Nanda, Nanchang University, alikuwa ananiambia ukiacha kutoa taarifa ya habari, lakini lazima umuentertain yule ambaye anakutazama au anakusikiliza. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwamba stori yako ukiripoti mwandishi wa habari lazima utie udambu, udambu ambao unaweza kumvutia mtazamaji au msikilizaji.
0: msikilizaji wako
1: Umeelewa?
0: ndio.
1: Sina hakika kama mpaka sasa hivi vyombo vya habari vya Tanzania vina hicho kitu, umeelewa? Lakini pia kipindi hicho mimi nasoma China, ndio iliingia kitu kinaitwa modern news reporting. Umeelewa? Ndio iliingia kitu kinaitwa modern news reporting, ambacho kwa sehemu kubwa sana, nakumbuka Dr. Chen alikuwa anafundisha pale na alitufundisha hizo modern news reporting, uwasilishaji wa habari wa kisasa zaidi, ambao ndio unafundisha. Na ukiangalia pia hata pia kipindi hicho ndipo mfumo wa mabadiliko ya vipindi vingi sana vya habari vilikuwa vimebadilika. Kwa mfano mimi wakati nasoma naandaa na wenzangu, tulipewa assignment ya kuandika, yani kila mtu aandike mfumo wa taarifa za habari za televisheni. Umeelewa? Mimi nikaandika mfumo wa taifa habari ya masaa mawili wa televisheni, si ndio? Nilipata maksi zangu pale. Ile karatasi yangu nilikuja nayo Tanzania baada ya kumaliza chuo 2015, nikaja kuripoti hapa TBC 2015, nikauwasilisha ule chumba cha habari 2015, sawa?
0: Ndio.
1: Wengi hawakuelewa, sawa? Ilichukua miaka minne baadaye, hadi 2019 ule mfumo ukaanza kufanya kazi mpaka leo hii, nikimaanisha ndio TBC ya redio ambayo mimi niliandika chumba namba 1311 Nanchang dash floor 13 2014 13 ndio niliuandika, ambapo
0: No.
1: ukaja kuanza kufanya kazi sasa 2019.
0: Kwa hiyo bado inaonekana bado tunahitaji kuwa na kasi kidogo katika utekelezaji wa hii tasnia ya uandishi wa habari kwa kisasa.
1: Unajua kwa sababu kwamba tayari wenzetu walishakwenda mbele, wale tayari walishakwenda mbele. Kwa hiyo wengine wanaweza kuona kwamba kama China labda wako nyuma, lakini tayari wao walishaenda mbele kwenye mfumo wa utangazaji na ulipotezi habari, umeona. Lakini sisi tulikuwa bado tupo nyuma. Kuna uhakika baada ya muda fulani ina manufaa na itakuja kusaidia na inasaidia.
0: Na tukimalizia na, Evans, unazungumziaje hatua ya China ya kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kutoka nchi za Afrika katika sekta mbalimbali ikiwemo hii ya habari? Unadhani hatua hii ina mchango katika kuzisaidia nchi zetu za Afrika kuwa na mwamko wa kuondokana na umasikini?
1: Sidhani kama duniani kuna nchi ambayo ina wanafunzi wengi kutoka Afrika wanasoma kwenye nchi kuizidi China, sijui. Kwa mfano mimi nilikuwa nasoma pale Nanda, si ndio? Nasoma pale watu wa kushuma ndashe kwenye bweni letu tulikuwa tunakaa, zaidi ya 75% au 80% walikuwa na wanafunzi kutoka Afrika. Kwa mfano pale Nanda tulikuwa tunakaa kwenye chumba, kwenye hosteli yenye floor 24. Sawa, lakini unaambiwa asilimia zaidi ya 80% au 75% wanafunzi wake kutoka Afrika. Mimi huwa nawaambiaga hapa ofisini kwamba mimi nimekutana na karibu kila raia
0: kutoka kila nchi. Yes.
1: Na nimekutana naye wapi? Nimekutana naye China. Umeona? Nimekutana naye wapi? Nimekutana naye shule China. Kwamba kufika China pale, yani unaweza kukutana na raia wa nchi zote za Afrika ukiwa mwanafunzi, utakutana nao. Na utazisikia lugha nyingi sana za Kiafrika, utazisikia pale. Kwa mfano nilisikia lugha moja inaitwa Krioro. Krioro inaongelewa sana Cape Verde, Guinea-Bissau na sehemu ya Senegal na sehemu nyingine ya Gambia, ambao wanaongea hiyo lugha. Hiyo lugha ni kama slang ya nini ya kwa nasema kwenye Kiingereza au kwenye kwa Nigeria wanaita English Pidgin.
0: Ndio.
1: Kwa Krioro ni kama pidgin ya Kireno na lugha za asili za hizo nchi ndio wanaongea Krioro. Mimi nilisikia China kwa sababu nilikutana na watu wa aina hiyo. Nakumbuka nilipokuwa naenda kanisani kule na tunafika kule, kuna wengine walikuwa hawajui Kiingereza vizuri. China walikuwa wanajua lakini wanasoma. Kwa mfano kama mnapewa wimbo zile tenza roni au wimbo vitu fulani, nyimbo fulani hivi, beti zinakwenda vile vile. Mimi nilikuwa naimba kwa Kiswahili. Kuna mdogo wangu mmoja, mpaka namuita mdogo wangu, anaitwa Leonardo da Silva. Yeye alikuwa anaimba kwa Krioro,
0: lakini mnaendana sawa sawa, kasoro tu ni kwamba lugha tofauti.
1: Ya tofauti kule. China mimi naipongeza sana. Mimi huwa naambia kwamba mpaka leo siwezi kuisema vibaya China. Of course nitapata laana kwa sababu they give me everything in my life. Ndio. Kila kitu. Yaani kitu ambacho najivunia sana. Na ndio maana hata hapa ninapofanya vipindi vyangu vingi kutoka unafuatilia, lazima ninapomaliza nasema za IGN. Kwa sababu gani? Of course kwa sababu ya kurespect China. Umeelewa? Sababu sikujua kama napata opportunity kama hiyo. Mimi nimekaa China miaka 5 bure. Yaani bure. Nimekula bure, nimelala bure, nimetembea bure, kila kitu. Of course nilikuwa nalipa, lakini nalipa hela ambayo nilikuwa napewa na serikali ya China. Za kumbuka kipindi kile nilikuwa napewa yuan 1500 kama nikosea. Napewa yuan 1500 ambayo nilikwenda kununua chakula, nilikuwa napanda basi, nilikuwa nafanya vurugu zangu zote. Kwa hela ilikuwa kutoka kwa serikali ya China na walipa wa China. Umeona? Kwa hiyo haikuwa hela yangu, ilikuwa hela ya serikali ya China. Kwa hiyo lazima sifikwe ni mtendaji mchina ambaye alikuwa analipa kodi, sawa? Ili mimi nipate boom ambao mimi niko naenda kununua vyakula kutoka kwa mchina mwingine. Kwa hiyo nashukuru sana, ambao sina hakika kama opportunity kama ningeweza kuipata sehemu nyingine. Kwa sisi ambao tunaamini Mungu, tunasema kwamba kila kitu lazima useme asante. Kwa lazima tuseme asante. Siku zote lazima tuseme asante, na of course I play good for China.
2: Katika kijiji cha Changjiang, tarafa ya Hengshan, wenyeji wa huko humsifu sana Liu Libin, ambaye alijitahidi kuwa mjasiriamali hodari kutoka mfanyakazi wa kawaida ndani ya miaka minne tu. Kutokana na juhudi na ushupavu mkubwa, Liu Libin amepata mafanikio mazuri katika viwanda vya ufugaji na vifaa vya uhandisi, na kuwa mfano mzuri wa kuigwa katika mkondo wa ustawi wa vijijini. Miaka kadhaa iliyopita, Liu Libin alikuwa amevaa kofia ya umaskini. Mwanzoni mwa mwaka 2020, kutokana na athari ya janga la COVID-19. Liu Libin, ambaye alikuwa akifanya kazi nje kwa miaka mingi, aliamua kurudi nyumbani ili kuwatunza wazazi wake waliozeeka na mke wake aliyekuwa mgonjwa. Baada ya kuona milima na mashamba yasiyolimwa kijijini, alifikiria kuanzisha biashara, kwani miti mikubwa ina fursa nyingi, lakini nyumbani kuna mustakabali mkubwa zaidi. Ingawa jamaa zake walikuwa na wasiwasi, Liu Libin alidhamiria kuanzisha biashara yake. Katika hatua ya kwanza, Liu Libin alichagua kufuga kondoo wa kawaida. Alitumia akiba yake kununua kondoo 30 wa kienyeji. Kila siku alfajiri, alipanda mlima kukata nyasi na kusafisha uzio wa kondoo. Ili kuokoa pesa, alijenga mabanda ya ufugaji mwenyewe na kwenda sehemu nyingine kuomba ushauri kutoka kwa wafugaji hodari. Lakini maradhi yasiyotarajiwa yamfanya apate hasara ya takriban nusu ya kundi la kondoo. Hata hivyo, Liu Libin hakurudi nyuma. Alikopa pesa na kununua kondoo wenye kinga mwili kubwa zaidi dhidi ya magonjwa na kutekeleza hatua kwa makini zaidi wa kuzuia magonjwa. Ili kupunguza gharama za uandishaji, alishughulikia malisho yenye eneo la ekari moja. Na mwaka unaofuata, idadi ya kondoo ilizidi 80 na mapato ya mwaka yamezidi yuan 800. Baada ya kuanza kupata faida, alijaribu kufuga nguruwe na kulungu wa madoa, ambaye ni mnyama maarufu wa huko. Sehemu zote za mwili wote wa kulungu wa aina hiyo zina thamani kubwa na zinahitajika kwa kiasi kikubwa sokoni, lakini ni vigumu kuwafuga. Ndiyo maana alimwajiri fundi maalum kutoa mwongozo na kufanya idadi ya kulungu kuongezeka hadi 10 kadhaa. Na Liu Libin amekuwa mmoja wa wafugaji wachache wa kulungu wa huko. Mwaka 2023, chini ya msaada wa serikali ya tarafa na idara ya mambo ya kilimo na vijijini ya huko, Liu Libin alianzisha mashamba ya ufugaji. Baada ya shughuli za ufugaji kupata faida za kudumu, Liu Libin aligundua kuwa idadi ya miradi ya miundo mbinu imeongezeka kwa kasi na mahitaji ya mashine za ujenzi yalikuwa makubwa. Mwaka 2022, aliomba mkopo wa fedha na kununua mashine iliyokwisha kutumika ya kuchimbua. Mchana alipokea oda za kazi na usiku alijifunza mbinu za uendeshaji na matengenezo. Kutokana na sifa yake ya kuaminika na bidii kubwa, biashara yake imeenea kutoka kijiji chake hadi vijiji jirani. Liu Libin ni mfano mmoja kati ya wanakijiji walioondokana na umaskini wilayani Hengshan. Katika miaka ya hivi karibuni, kaya zaidi ya 2000 zimeondolewa na umaskini, huku wastani wa mapato ya wanakijiji yakiongezeka kwa zaidi ya yuan 2000 kwa mwaka.

Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa, yani nyimbo za sifo. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo, ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo.

Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia utumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Wafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki wakao au ngao yetu. Sifo pia utumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia uweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia upigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo utaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia ukuza uzalendo. Sifo waimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu ujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alipopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo utaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima. Ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi. Kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo. Likajiri kutangaza, mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni? Kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja megafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya, kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama, kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutoa jani bichi, kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni,
vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao. Nani wakutolewa kama kifani chako? Tuangalie visasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo uhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Uimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Uimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini uchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Uonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifo, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo. Kusifu tabia au umbo la mpenzi. Hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi. Kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza,
asije akaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa kumwaga mtama. Na kiini cha chozi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara, usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni. Kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyungi kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabau karibia. Mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamwi na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto, au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze, au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi, maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Ukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na ukua kama watu wa jamii moja. Utambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo ufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Katika simu yetu basi ya shairi letu la siku hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wana

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, Tanzania yazidua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Rwanda na DRC zarejea tena katika meza ya mazungumzo huko mjini Geneva. Na ugonjwa wa kipindupindu waendelea kuenea mashariki mwa DRC wakati nchi hiyo inapambana na Ebola. Na msikilizaji, karibu, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vituo vya matibabu huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, vikishuhudia ongezeko la wagonjwa wakati ambapo nchi hiyo bado inapambana na mlipuko wa Ebola. Muuguzi mkuu katika kituo cha matibabu cha kipindupindu katika hospitali ya Saint Mwidheu mjini Bukavu amesema kwamba wagonjwa wapya wanaendelea kuwasili siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Wakati ufuatiliaji wa kimataifa na kitaifa umeangazia mlipuko unaoendelea wa homa ya Ebola, ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea katika jamii huko Bukavu na katika mkoa wa Kivu Kusini, hali inayoongezea shinikizo kwa mfumo wa afya ambao unakabiliwa na dharura mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la kuratibu misaada ya binadamu la Umoja Mataifa OCHA, kati ya Januari na Agosti mwaka huu DRC imerekodi wagonjwa zaidi ya 1039 wanaoshukiwa kuwa na kipindupindu, pamoja na watu waliofariki wapatao 1173, na mikoa ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikiwa kiini cha mlipuko huo. Watu watano wakiwemo maofisa wawili wa polisi wameuawa katika shambulio la kuvizia katika eneo la Gotu la kaunti ya Isiolo mashariki mwa Kenya. Kamanda wa polisi katika eneo hilo Bwana Stephen Chebet amedhibitisha kuwa wahanga hao walishambuliwa na watu wenye silaha asubuhi walipokuwa kwenye operesheni ya kutafuta na kurejesha mifugo iliyoibiwa. Bwana Chebet amesema kwamba washambuliaji walitoroka kutoka eneo hilo kabla ya vikosi vya usalama kufika. Gavana wa Isiolo Bwana Abdi Guyo amebainisha kuwa mashambulizi ya majambazi yanatokea mara kwa mara, yanaleta hofu miongoni mwa wakazi na kutishia amani ya muda mrefu katika jamii zilizoko karibu na mpaka.

Maafisa kutoka nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana Geneva tarehe 16 na 17 mwezi huu wakishiriki kwenye kikao cha saba cha mfumo wa pamoja na wa uratibu wa usalama, huku nchi hizo mbili zikifuata uendelezaji wa kutekeleza makubaliano yao ya amani ambayo yaliungwa mkono na Marekani. Mazungumzo hayo yanawaleta pamoja wawakilishi wa Rwanda na DRC, huku Marekani, Qatar, Togo na Tume ya Umoja wa Afrika zikiunga mkono mchakato huo. Mchakato huo ulianzishwa ili kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ahadi za usalama ambazo zilikubaliwa na nchi hizo mbili.

Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika ili kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na furugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema kwamba majadiliano hayo pia yalitathmini uwezo wa mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Omar Ali Abdi amebainisha kuwa uungaji mkono wa Umoja wa Afrika unatakiwa kuimarisha moja kwa moja malengo ya kimkakati ya Somalia katika sekta ya usalama na utulivu, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia uzoefu wa Somalia kukabiliana na ugaidi ili kuimarisha juhudi za Umoja wa Afrika za kuzuia na kupambana na ugaidi. Jeshi la Ulinzi la Watu wa Sudan Kusini, SSFPDF, wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalumu katika wilaya ya Terekeka, jimbo la Ukitorio ya kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi kwenye jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua mpya ambayo ni muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa jeshi la ulinzi hilo, Lul Ruang Kwang, amesema kwamba agizo hilo limeshaanza kazi wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo huko Juba, Greater Toj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Marekani imetangaza vikwazo vipya kwa visa vinavyolenga raia fulani wa kigeni wanaohusishwa na sera za Afrika Kusini, ambazo Marekani inasema kwamba zinabagua makabila madogo na zinaweza kuruhusu kunyang'anywa ardhi bila fidia. Waziri wa mambo ya

Bani ya kundi la Houthi kusini mwa mji mtakatifu wa Maka Jumanne jioni. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, Turk al-Maliki, amesema kulenga Maka ni kitendo cha aibu. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu limesema kwamba mashambulizi dhidi ya Maka na eneo la Madina ni ukiukaji usiokubalika. Hata hivyo, Houthi zimekanusha kulenga maeneo hayo matakatifu, zikisema kwamba mashambulizi yao yanalenga vituo vya kijeshi na mafuta vya Saudi Arabia. Na Houthi pia wanasema kwamba wamefyatua ndege isiyokuwa na rubani na makombora kulipiza kisasi mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Na watu wasiopungua 82 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka nchini Sudan, nchi iliyoharibiwa na vita inayofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na tasnia ya dhahabu. Hayo ni kwa mujibu wa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Baada ya kuporomoka kwa uchumi kutokana na vita, Wasudani wengi wameingia kwenye uchimbaji mdogo wa madini wa kienyeji ili kujipatia kipato. Tangu kuanza kwa mzozo kati ya jeshi la Sudan na RSF mnamo mwezi Aprili mwaka 2023, pande zote mbili zimenufaika kutokana na rasilimali za nchi hiyo, hasa biashara ya dhahabu ya mabilioni ya dola. Katika nchi hiyo ambayo karibu watu milioni 20 sasa wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, kulingana na Umoja wa Mataifa, vijana wengi wa kiume wamejitosa katika harakati hatari za kusaka dhahabu, hasa katika migodi ya kienyeji kama ule ulioporomoka Jumanne katika eneo la Kordofan kusini mwa Sudan. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Sudan kuhusiana na kuporomoka kwa mgodi wa dhahabu, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayojiri katika wiki hiyo inayofuata. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Baada ya Opio kumsikiliza Kado kwa makini sana, alimuuliza swali moja. Baada ya kufika ukumbini, nini kiliendelea? Yusufu akaeleza vile alivotekwa na majambazi na kuponyoka hatimaye akiwa amempokonya mmoja wa majambazi hao bastola. Sote tulisikiliza kisa chake na tukaamua baada ya kujadiliana tuiweke bastola hiyo, Kado alisema, huku akimtupia Inspector Polo macho ya wasiwasi. Je, kwa nini mliweka bastola hiyo? Opio aliuliza kwa udadisi. Tuliona kuwa kwa vile ilikuwa usiku sana na sote tulikuwa tumechoka, ingekuwa jambo jema kama tungewaarifu polisi kesho yake alfajiri na mapema. Kado alijibu bila kusita. Je, mlifanya hivyo kulipokucha? Opio alimuuliza huku akimkazia macho. La, tuliamua kwenda mpaka ziwa la Naivasha ili kutafuta ushahidi wa kutosha. Tulipokuwa tukitafuta ushahidi huo, mlitushika. Asante sana, Inspector Polo alisema baada ya Chief Inspector Opio kusema kuwa hakuwa na maswali mengine. Kisha akasema, sasa nitakusomea majibu yako yote, useme kama tumeongeza au kuacha chochote. Inspector Apollo alisoma polepole na Kado akathibitisha kuwa yote yalikuwa yameandikwa yalikuwa sawasawa. Baada ya kumaliza, Apollo alisema, weka sahihi yako hapa chini. Kado alifanya alivyoamriwa baada ya kufunguliwa mikono. Sasa mpeleke rumande nambari 6. Inspector Apollo alimwamuru Sajini Kiplagat. Ndiyo afande. Sajini Kiplagat aliitikia, kisha akaondoka huku amebeba pingu zilizokuwa zimemfunga Kado.

Walipofika mlangoni, Apollo alisema, "Mlete Amina Bedi mkubwa, yani Shangazi Bedi." "Ndiyo afande," Sajini alitikia huku akipiga saluti. Punde tulisikia vishindo vya miguu ya mtu aliyekuwa akisukuma kwa nguvu. Walipofika mlangoni, tuliona kuwa alikuwa Shangazi Bedi na kuwa alikuwa akisukumwa, kwani alikuwa hataki kusogelea chumba cha kuojiwa. Alitupa mikono na miguu yake huku na kule, na ngumi nyingi zikampata Sajini Kiplagat. Wakati wote huu alikuwa akisema, "Tangu kuzaliwa kwangu sijapata kupelekwa kwa nguvu mahali ambapo sitaki kwenda. Sasa mnanitakia nini? Siogopi Asilani. Hata mnifanyi nini, sitaongea. Sasa angalieni hasara yenu. Kuku wangu hawajapata chakula tangu nyamaza bibi." Chief Inspector Pio aliamuru, "Si nyamanzi." Bibi Bedi alijibu kwa ukali akiwa bado anajibwagabwaga. "Unaniambia ni nyamanze? Mimi? Unanijua mimi? Hatutaki kupoteza wakati bure hapa. Tulia bibi," Opio alisema kwa upole. "Mnanitakia nini basi?" aliuliza Shangazi Bedi akivuta pumzi kwa nguvu. "Ukitulia tutakueleza na labda tutakuruhusu ukawalishe kuku wako. Lakini ukizidi kuleta fujo, utakuwa hapa na hao kuku wako watakufa na njaa." Opio alimwambia kwa ukali, "Kama utaniruhusu niende, bila shaka nitaongea. Lakini nawaonya nyote kwamba siambiwi Asilani jambo la kusema. Nitasema ni jualo," Shangazi Bedi alisema. "Bila shaka bibi," Inspector Polo alimwambia, "hatutakushurutisha kusema usilolijua. Je, una chochote unachotaka kutueleza? Yaani una taarifa yoyote unayotaka kutoa?" Inspector Polo aliuliza kwa upole. "Sina," Bibi Bedi alijibu kwa mkato. "Vyema," Apollo alisema. "Sasa nitakuuliza maswali na nakuonya kuwa utakavyotuambia hapa yatatumika kotini kama ushahidi." "Nafahamu hivyo," Bibi Bedi alisema. "Opio, naona ni heri uulize maswali nami niandike. Au watakaje?" Apollo aliuliza. "Nitaandika, muulize maswali," Opio alijibu. Apollo alikubali kisha akamgeukia Shangazi Bedi na kumuuliza, "Je, bibi, wewe ndiye unayeitwa Shangazi Bedi?" "Na, ni mimi Bedi," Shangazi Bedi alijibu huku akionyesha chuki. "Una umri wa miaka mingapi?" Apollo alimuuliza kwa utaratibu. "Sijui, labda nina umri mmoja na mama yako," Shangazi Bedi alimjibu kwa dharau. "Bibi Bedi, ulisema utasema usilolijua. Mbona sasa waniambia kuwa una umri sawa na mama yangu?" Inspekta Apollo alimuuliza kwa upole. "Kwa sababu namjua mama yako sana na nakujua wewe tangu ulipokuwa ukija kututembelea. Kama ungekuwa mtu wa heshima, ungenipeleka rumande. Lakini nyinyi watoto wa siku hizi hamna adabu. Mkiona kina mama waliozeeka, hatuna haja na hayo yote bibi. Umesema ujui umri wako, sivyo?" "Ndivyo, sijui," Bibi Bedi alikubali kwa upole. "Una watoto wangapi?" Inspekta Polo aliuliza huku akitayarisha kalamu yake kuandika jibu la Bibi Bedi. "Sina watoto mie," alijibu. "Je, bibi, unaishi wapi?" Inspekta Polo aliuliza. "Muulizeni msaliti huyu," alijibu akinielekeza kidole. "Hatuna haja ya kuambiwa na mtu mwingine. Hebu tujibu swali letu." Inspekta Polo alimkaribia. "Nakaa Shababu," alijibu kwa mkato. "Hapa Nakuru, sivyo?" Apollo alizidi kumuuliza. "Ndivyo," alisema baada ya kunyamaza kwa muda. "Je, unafanya kazi gani?" Inspekta Polo alizidi kumuuliza. "Nauza mboga sokoni," alijibu huku akionyesha kuchukizwa na maswali aliyokuwa akiulizwa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Una leseni ya manispaa ya Nakuru? Aliuliza Inspekta Polo huku akimkazia bibi ya Bedi macho. Hilo swala lina uhusiano hata kidogo na jambo mlilonikamatia. Hata hivyo, nitawajibu, leseni iko nyumbani, alimkata bibi Bedi. Vyema, je, una mpo wa kike? Ndiyo, alijibu kwa haraka. Anaitwaje? Inspekta Apollo alikazana kuuliza. Amina Bedi. Alijibu bibi Bedi kwa sauti ya chini. Ameolewa au bado yuko mikononi mwako? Yuko mikononi mwangu, alijibu bibi Bedi na akanitupia jicho la chuki. Hivyo ni kusema kuwa hawezi kwenda popote bila kukujulisha, sivyo? Ndivyo bibi Bedi alikubali. Je, alikuwa safarini majuzi? Apollo aliuliza. Ndiyo, bibi Bedi alijibu. Ilimfikisha wapi? Sikuwa naye, alijibu bibi Bedi kwa kejeli. Hajakwambia? Aliuliza Inspekta Apollo bila kuitilia maanani kejeli ya bibi Bedi. Hatukupata nafasi ya kuongea, bibi Bedi alisema. Kwani alirudi lini? Alirudi jana usiku. Je, ilikuwa kama saa ngapi? Sikuwa na saa, bibi Bedi alijibu. Uwezi hata kubahatisha kama ilikuwa mwendo wa saa ngapi hivi? Siwezi, kama ni wakati wa mchana naweza kutizama jua, lakini wakati huo singeweza, kwani alikuja nikiwa nimemaliza kupika chakula cha usiku, bibi Bedi alisema. Ulifanyaje alipoingia? Inspekta Apollo aliendelea kuuliza. Nilimpa maji ya kuoga, alafu nikamwandalia chakula na kisha nikamwambia alale, alafu anieleze mambo yote kesho yake, kwani alikuwa pia amechoka sana. Ah, maskini mtoto huyo. Safari hiyo ilikuwa imemchosha sana. Kutoka Kisumu kwenda Nairobi na kurudi kuja Nakuru. Ni safari ya kuchokesha sana. Na sasa badala ya kupumzika, bibi Bedi alianza kulia. Inspekta Polo akasema ili kumtuliza, poa moto bibi. Haya yote yatakwisha, na akaongeza, je, mlipata wageni wengine?

ndiyo tulipata, Shangazi Bwide alijibu huku akijifuta machozi. Kwanza kijana aitwaye Kado. Nilikuwa sijawahi kumuona, nafikiri walijuana na Amina safarini. Tulimpatia malazi na mara tu niliporudi kitandani, mjeuri huyu akaingia na... Je, unamaanisha Yusuf akaingia? Inspekta Polo aliuliza. Ndiyo, simjui jina lake, wanastaji kumjua mimi. Hata hivyo, kijana huyu alipoingia naye pia alisema ati alikuwa amejuana na Amina walipokuwa pamoja safarini. Ah, jamani. Amba, huu ndio ubaya wa kuwa na msichana aliyekomaa ndani ya nyumba. Aghalabu vijana wataingia kama kwamba nyumba hiyo ni soko. Bibi, Inspekta Pola aliita. Yaache hayo. Hebu tujibu haya kwanza. Je, Yusufu alikupa kitu chochote umwekee? Naam, alinipa. Bibi Bedi alimjibu. Je, alikupa kitu gani? Inspekta Pola aliuliza. Bastola. Bibi Bedi alijibu huku akinitazama kama kwamba mimi ndiye niliyemfanya kushikwa na polisi. Je, bastola hiyo alipata wapi? Inspekta Polo aliuliza huku akimtizama Bibi Bedi kwa udadisi. Hakusema. Bibi Bedi alijibu kwa mkato huku akienua mabega yake kutilia nguvu maneno yake. Nawe hukumuuliza sivyo? Inspekta Polo alimaka. Sikuwa na haja. Bibi Bedi alijibu kwa hasira. Ushapata kumwekea mtu mwingine bastola? Inspekta Polo alimuuliza. La. Hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kuikaribia. Bibi Bedi alijibu huku akijifanya kuwa hata aliogopa hiyo bastola sana. Je, una shaka yote na mpo wako? Yaani umeshawahi kuwaza kuwa pengine mpo wako ana ushiriki na majambazi? Aliuliza Apollo. Amina, Amina. Bibi Bedi alisema kwa sauti ya juu iliyojaa mshangao. Awe ameshirikiana na majambazi? La, si Amina. Hawezi kufanya hivyo Asilani. La, si Amina. Nimekataa kata kata. Hawezi. Asante, Bibi Bedi. Ni hayo tu, Apollo alisema. Kama umemaliza, mimi naomba kuuliza swali moja. Bibi Bedi alisema, hatujibu maswali hapa. Apollo alisema kwa haraka. Mwache aseme, Chief Inspector Opio alimwambia Apollo. Haya, uliza, Apollo alisema. Nataka kuambia kuwa mtoto wangu Amina ameshtuka sana kwa kuwekwa rumande. Hivi sasa hana akili timamu. Kwa hivyo nawasihi msimuulize maswali. Tutamtazama hali yake kwanza, Chief Inspector alijibu. Niahidini kuwa hamtamuuliza maswali, Shangazi Bwide alisisitiza. Hatuwezi kukaidi bibi, lakini tutatazama hali yake kwanza, Inspector alimjibu kisha akamwambia, sasa nitakusomea taarifa uliyotoa tulipokuwa tukikuuliza maswali. Apollo alichukua karatasi iliyoandikwa na Chief Inspector kisha akaisoma polepole. Alipomaliza alimtazama Shangazi Bedi na kuuliza, "Je, tumeongeza chochote?" "La, hamjaongeza." Shangazi Bedi alitamka. "Kama kila kitu kiko sawa, weka sahihi yako hapa chini ili uthibitishe kuwa yote uliyosema hukulazimishwa na mtu yeyote wala kushawishiwa, bali umetoa kwa hiari yako wewe mwenyewe." Inspector Apollo alimwambia. Shangazi Bedi alichukua kalamu na kutia sahihi kama alivyoambiwa. Baada ya hivyo, Sajini Kiplagat akaamriwa kumpeleka rumande. Bedi alipofika mlangoni alisimama na kusema, "Nawasihi, msimuulize maswali." "Tutajua la kufanya," Inspector Apollo alijibu kisha akamwambia Sajini Kiplagat arudi na mpwa wa Shangazi Bedi, yani Amina Bedi mdogo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Baada ya muda mfupi, Sajini alirudi na Amina bedi. Nilitarajia kumwona Amina akilia, lakini haikuwa hivyo. Uso wake ulikuwa mtulivu, na ijapokuwa nywele zake zilikuwa zimetimka, alionyesha utulivu ulionishangaza. Kaa kitako, Amina bedi. Inspekto Pio alimwamuru mara tu alipoingia kwenye chumba cha kuojiwa. Asante, Amina alijibu akiketi. Wewe ndiye mpo wa Bibi Bedi? Inspekto Pio alianza kumtupia maswali bila kuchelewa. Naam, ni mimi. Amina alikubali kwa upole na heshima. Je, una taarifa yoyote ambayo ungependa kutoa? Opio alimuuliza kwa udadisi. Nina mengi ya kueleza, Amina alijibu bila kusita. Inspekta Apollo, Opio aliita. Chukua kalamu na karatasi. Niko tayari, Apollo alijibu. Haya, tueleze, Opio alimwambia Amina Bedi. Jina langu ni Amina Bedi, nina umri wa miaka 25. Nilizaliwa hapa hapa Nakuru, lakini wazazi wangu waliaga dunia nikiwa mdogo. Shangazi Bedi ambaye Hashakum ni dada ya marehemu mamangu alinilea na kunielimisha. Nilisoma hadi darasa la 12. Nilimaliza masomo miaka 5 iliyopita, na kwa miaka 2 ya kwanza nilitafuta kazi kila mahali nisipate. Shangazi Bedi hakuwa na pesa, na kwa sababu ya mahitaji yetu alizidi kunishurutisha nitafute kazi kwa nguvu. Nilitoka Nakuru na kwenda Nairobi kutafuta kazi. Lakini nilipofika huko nilikata tamaa na kuamua kurudi nyumbani, kwani nilikutana na wasichana wengi ambao walikuwa na elimu kubwa kuliko yangu na waliokuwa wakitafuta kazi bila kuipata. Tulianza kukosana na Shangazi Bedi kwa maana kila mmoja wetu hakuwa na pesa. Hasa aliponitafutia kazi ya kuuza pombe, alafu nikaikataa. Miaka 3 iliyopita mtu mmoja aliyejuana na Shangazi Bedi alimwendea na kumwambia kuwa alikuwa akitafuta msichana wa kumwajiri. Hakueleza kama ilikuwa kazi ya aina gani, bali alisema kuwa kazi yenyewe ilikuwa nzuri na kama angelipata msichana ambaye angependa kazi hiyo, angemlipa pesa za kumtosha kuishi maisha ya kisasa. Shangazi Bedi hakuchelewa. Alimweleza kuwa alikuwa na msichana mpwaya ambaye ametafuta kazi kwa miaka mingi bila kufanikiwa. Mtu huyo alimwambia Shangazi Bedi anipeleke ofisini mwake akanioje, na nilipofika nilipendezewa sana na ukarimu wake. Aliniambia kuwa kazi yenyewe ningejua polepole, na kuwa ilikuwa kazi ambayo ingenipeleka miji mingi ya Afrika Mashariki. Alinipa mshahara wa shilingi 1,800 kila mwezi. Mshahara wa kwanza niliupata kabla ya kuanza kazi. Aliniambia kuwa nitalipwa pesa zingine kwa matumizi ya kizazi. Kazi yangu ilikuwa kujipodoa na kujifanya kipusa. Aliniahidi kuwa mwalimu wangu katika mafunzo hayo, na akaniamuru nimwendee wakati wowote ule nikiwa na maswali. Ulifuata mwaka mzima wa mafunzo ya aina mbalimbali. Wakati mwingine nilipelekwa kilabuni na kuambiwa nimvute mtu fulani mpaka nimpeleke nje ya klabu. Na wakati mwingine nilipewa pesa nyingi na kuambiwa niende Nairobi katika kilabu fulani nimshawishi mtu fulani mpaka nimlete Nakuru. Kuhitimu au kutohitimu kulitegemea bidii yangu mwenyewe. Nililipiwa karo ya shule ya kufunza watu kuendesha motokaa. Hatimaye niliitwa na kuambiwa kuwa wakati ulikuwa umewadia kutembezwa vitu

0: vyote ambavyo nilikuwa natakiwa nivitembelee nikiwa kazini. Nilipelekwa miji kadhaa ya Afrika Mashariki. Kila mji tulioingia, nilielezwa jinsi ya kuepuka mashaka yoyote yale na nikaonyeshwa vituo vya kupigia simu. Kwa mwaka mzima, sikujua jina la tajiri wangu wala kazi niliyotazamiwa kufanya nikihitimu. Mwisho wa mwaka ulipowadia, tulirudi Nakuru na tajiri wangu akaniambia kuwa nilikuwa nimepita mtihani. Aliandaa chakula cha jioni katika makao yake huko Naivasha na tukasherehekea kuhitimu kwangu. Kwa kawaida yangu, sikutoka nyumbani usiku bila ruhusa ya shangazi. Na siku hiyo, nilipoalikwa kwa chakula cha usiku kwa furaha, nilimweleza shangazi kabla ya kuondoka. Lakini akanambia kuwa kutoka siku hiyo, nilikuwa mtu mzima na kuwa halikuwa hataki ni muombe ruhusa tena nitokapo nyumbani kwa ziara za kikazi.
1: Studi Track Lab International, Sauti ya Dhahabu.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya maisha hatari.

Tuliondoka saa za jioni pamoja na tajiri wangu, na mwendo wa saa moja unusu tuliwasili Naivasha. Tuliupita mji huo na kwenda mpaka ziwani. Tuliingia mashuani na huko tukawakuta watu wasiopungua 10. Wengi wao ni wale waliokamatwa jana jioni. Tulikula chakula cha jioni, na mara tajiri wangu ambaye baadaye nilijua kwa jina lake lilikuwa Chacha Usolo aliwaambia wenzake kuwa alifurahishwa sana na vile walivyoweza kuvua samaki bila kuwa na chambo ndoanoni. Alisema kwa kuwa vile samaki walianza kuerevuka na kuogopa kukaribia ndoano tupu, hivyo basi aliona heri atafute chambo waletee. Chambo hicho nililelewa kuwa ni mimi, kwani mara tu alipomaliza kusema hayo aliniambia nisimame na akanijulisha kwao, nao waliinamisha vichwa vyao kama ishara ya kukubali, kisha wakainua glasi zao wakisema, haya, twakukaribisha dada katika maisha haya yetu. Baada ya makaribisho hayo, tajiri wetu alinigeukia na kuniambia kuwa watu hao wote pamoja naye walikuwa wakitaabika miaka mingi bila kazi na bila pesa za matumizi, ndipo walipoamua kuwa ni heri kuishi maisha ya taabu leo ili waishi maisha ya raha baadaye. Kwa mara ya kwanza alinieleza asili ya kazi yao. Alisema kuwa kazi hiyo haikuwa na mchana wala usiku, na masharti yalikuwa kutii amri bila kuuliza maswali yoyote. Kwa kifupi, alisema kuwa kazi yenyewe ilikuwa ya kuchukua dhahabu au almasi popote zilipopatikana katika Afrika Mashariki. Nilifahamu hatari zilizozunguka kazi hiyo. Kwa ule uoga kwanza nilikataa kufanya kazi hiyo. Lakini tajiri wangu alinikumbusha kwamba nilikuwa nimelipwa mshahara usiopungua shilingi 20,000 katika mwaka huo. Na wakati ulikuwa umewadia wa kulipa pesa hizo kwa kutimiza wajibu wangu wa kikazi. Isitoshe, alinieleza kinagaubaga kwamba kazi yao haikumruhusu mtu kujiuzulu, kwani kufanya hivyo kulihatarisha maisha yake na ya wale waliobaki kazini. Kutoka wakati ule hadi sasa, ninakitumikia kikundi hiki cha majambazi. Tumepora na kuiba vitu vingi, lakini hatuvioni, kwani tulipovifikisha vilichukuliwa na marehemu Usolo. Na mara tu alipovipata aliwauzia mabaharia waliokuwa wakienda mashariki. Tangu nilipojiunga nao, majambazi watatu wameuawa na polisi. Wawili wakauawa na Usolo kwa kuasi sheria, na kadhaa wameajiriwa. Huyo kijana aitwaye Yusufu Kabita hana hatia hata kidogo. Alikuwa akisafiri kuelekea Kisumu na Usolo akafahamu habari ya safari yake. Aliyemwambia sijui, lakini mara alinijia Nakuru na kuniamuru nimfuate. Tuliingia gari lake, ndipo aliponiambia kuwa kulikuwa na mtu aliyejulikana kama Yusuf Kabita aliyekuwa akisafiri kuelekea Kisumu. Alisema kuwa mtu huyo hakuwa na elimu yoyote na ilikuwa mara yake ya kwanza kutembelea mji mwingine. Alinidokezea kuwa Yusufu hakuyajua maisha ya mjini, na hivyo angevutiwa sana na mwanamke ambaye angeongea naye na kumuonyesha ukarimu. Nilipewa shilingi 1,040. Nikaambiwa niende Nairobi kwenye kituo cha kungojea gari za abiria nikamtafute kijana huyo. Nilipewa picha yake na ninayo hata sasa. Sikumtafuta sana, nilimpata mara, na kama nilivyofunzwa nilitumia mbinu zangu nikajifahamisha kwake, kisha nikaandamana naye hadi Kisumu. Niliagizwa kuchukua motokaa mpya ambayo ilikuwa imepelekwa huko na Hasani, kisha nimshawishi Yusufu aandamane nami hadi Mwadui ambako ningemkuta mshiriki mwingine wa kikundi chetu aitwaye Kado. Niliambiwa nitafute.

0: fute watu wawili au watatu waandamane nasi mpaka katikati ya safari yetu ili ionekane ya kawaida tu. Nilimwambia tajiri wangu kuwa kwa muda mfupi huo alionipatia ilikuwa vigumu kupata watu wa kuandamana nami. Baada ya kufikiri, aliniagiza niende kwenye kituo cha gari la moshi na pale nitawakuta watu wawili huko wakiningojea. Watu hawa ambao niliwajua baadaye walinijulisha kuwa walikuwa bibi na bwana Marhama. Tulichukua motoka ile mpya na nikamshawishi Yusufu aandamane nasi. Tulipokuwa njiani, kama vile tajiri wangu alivyopanga, bibi na bwana Marhama walituaga. Tukaendelea na safari yetu tukiwa na Yusufu. Niliagizwa na tajiri wangu kutafuta hoteli salama nikifika Mwadui, kwani nilikuwa nikutane na mshiriki mwingine aliyeitwa Asmani. Niliambiwa kuwa tufikapo Mwadui, Asmani na Kado watalifungia kopo lenye almasi kwa lile gari na baadaye Kado aandamane nasi hadi Kisumu. Nilipewa maagizo ya mwisho, nikaambiwa nikifika Kisumu nimpe Yusufu motoka hiyo na nimwambie nitaichukua kutoka kwake ulikalao. Ni hayo tu. Asanteni kwa kunisikiliza. Amina alimaliza taarifa yake kisha akaanza kutizama dirishani.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？”
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Tujifahamishe lugha ya Kichina, maneno ya Kichina, China yenyewe, watu, inchi, utamaduni na jamii ya China. Kipindi hiki pia kina kufunza jinsi ya kutamka maneno tofauti tofauti ikiwa uko katika mazingira tofauti tofauti pia. Kama ni mvua, kama ni jua limewaka sana, kama ni sikukuu, kama ni sherehe na kama ni kusafiri. Ni mambo mengi tu ambayo tunaweza kujifunza kwenye kipindi hiki cha weledi wa China. Mimi na kuendesha kipindi hiki naitwa Ronald Mutie na tuna mwalimu hapa ambaye siku zote yeye anatufunza maneno mengi sana ya Kichina. Anaitwa
7: Bido Laoshe,
6: yeye ni mwalimu wa Kichina kwenye taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo hii tumechagua mada moja ambayo inahusiana na ufahamu wa China, kwa sababu yeye mwalimu wetu anajua China kwa sababu amesoma kule miaka 4 katika mji wa Tianjin. Unaona sasa, ukifika usiseme Tianjin utapelekwa kusini, kumbe Tianjin iko kaskazini, msikilizaji. Kwa hivyo yeye hata tutazungumza kuhusiana na mambo kadhaa ambayo ameona China, kuna pendeza wapi, yakupendezi wapi na kadhalika na kadhalika. Tianjin ni mji wa aina gani?
7: Ni mji, nasema ni mji mkubwa in terms of size. Alafu uko karibu na bahari. Napata uko ukingoni mwa bahari, so kuna ile unaita Kao Haibian, iko katika bahari.
6: Kao Haibian
7: that means uko karibu na bahari.
6: Karibu na bahari.
7: Ile ziwa linaitwa Bohai.
6: Bohai.
7: Bohai. Uko pale. Mji ambao ni mzuri, ni mkubwa, alafu napata uko na class zina ni mzuri, ni msafi. Alafu hali ya hewa pia iko sawa. Isipokuwa tu unapata wakati ile Dongtian ikifika. Dongtian ni majira ya

0: baridi.
1: Baridi, winter.
0: Winter.
1: Baridi sana, baridi kali.
0: It's very cold, kuna baridi sana. At times pia kuna snow. And then baridi ya kule ni ile dry, upepo mkali. So majira ya baridi inakuanga ngumu sana kwa wanafunzi ambao wajai experience ile Dongtian ile.
1: Na yamkini miji yote ama maeneo yote ya kaskazini mwa China yana yana baridi kiasi hicho.
0: Yana baridi. Kwanza kabisa ile inaitwa kule Beifang, unajua
1: chini wanasema Bei means north.
0: Sema Zui Bei pia ni kule north kabisa. Ama Dongbei ni kama northeast part of China. Unapata huko baridi ni mingi, alafu mostly huwa kuna snow.
1: Barafu nyingi sana. Yeah. Barafu kwa Kiswahili, kwa Kichina nini?
0: Nasema ni shwe.
1: Shwe.
0: Shwe.
1: Shwe.
0: Kama ni kuna hiyo barafu inanyesha, nasema ni xia shwe.
1: Xia shwe.
0: Xia shwe. Ule mji ambao nilikuwa pale Tianjin, at times kulikuwa kuna snow, but sio common sana. But ukienda kule Dongbei, kama Heilongjiang kule ama Harbin
1: baada
0: kule wakati wa Dongtian kuna nyesha ile sio shwe
1: barafu nyingi sana. Kwa sababu ni kuna vipindi tofauti vya hali ya hewa, kama kuna kipindi cha baridi kali, jua kali, mchipuko, na pia tunaita autumn. Wakati ambapo kuna majani yanabadilika rangi. Sasa ukikuwa chanzo ulirejea nyumbani wakati wa kipindi cha baridi au ulikaa tu kujionea mazingira ya baridi?
0: Ile kipindi huwa kinatusumbua sana sisi wanafunzi ambao wametoka Afrika, ambapo tujaipata ile Dongtian. Unapata mkifunga shule unarudi nyumbani.
1: Unarejea nyumbani, Kenya.
0: Wakati wa Dongtian, ama pia yale majira tunasema ya Xiatian, joto jingi sana. Nafika mpaka 40 degrees. Napata sisi hatujazoea vile.
1: Hatujazoea hali ya joto kiasi hicho.
0: Kama mimi mwenyewe sijawahi kaa pale wakati wa summer. Ile Xiatian, wanarudi tu hapa nyumbani.
1: Na kutoka mji mkuu Beijing kwenda Tianjin, kama unavyozoea ni karibu sana kwa kutumia treni.
0: Jatema natumia nini? Kama ni train, the high speed train wanaita Gaotie.
1: Gaotie.
0: Saizi nasikia kuna ya 15 minutes. Originally ilikuwa like 35 minutes. Saizi wameongeza speed mpaka inaenda Sanbai Wushi.
1: Kilomita 350 kwa saa.
0: Kwa lisani moja.
1: Hivyo.
0: Unapata within like 20 minutes, umetoka Tianjin, umefika Beijing.
1: Beijing
0: na Anjan.
1: Beijing na Anjan. Beijing ndio ni mji mkuu. Na Tianjin ni mji wa karibu na Beijing.
0: Na Beijing.
1: Haya, umewahi kutembelea wapi tena ukikuwa China?
0: Nimetembea what we call Zhongguo Nanfang. Hii ni side, ule upande wa kusini.
1: Kusini. Mikoa ya kusini.
0: Mikoa ya kusini. Pale miji kama Guangzhou, mji ambao unapata Waafrika wengi,
1: wanafanya biashara.
0: Wanafanya biashara. Nishaitembelea kule. Unapata mandhari ya Zhongguo Nanfang na Beifang hayafanani.
1: Yana tofauti kubwa sana. Kusini na kaskazini.
0: Na kaskazini.
1: Ni tofauti kubwa sana.
0: Sana
1: hata
0: sana.
1: Chakula ni tofauti pia.
0: Chakula pia ni tofauti. Unapata ukifika place kama Changsha huko chini kabisa, kuna milima, kuna miti, a bit green, kuna mito. But Zhongguo Beifang unapata inakuanga flat mostly.
1: Naam.
0: So unapata hata chenye wanakuza Zhongguo Nanfang na Zhongguo Beifang hafanani.
1: Zhongguo Beifang ni kaskazini. Zhongguo Nanfang ni kusini.
0: Unapata Zhongguo Beifang wanakuza vitu kama mahindi, yumi na kitu tunasema xiaomai.
1: Xiaomai.
0: Mahindi na ngano.
1: Mahindi na ngano.
0: Ngano, Zhongguo Beifang kaskazini. Then kusini unapata wanakuza dami. Hii ni rice, mchele.
1: Na mchele ni moja wapo wa vyakula vinavyoliwa sana nchini China.
0: Nchini China.
1: Mifan.
0: Ni mchele ambao umepikwa.
1: Mifan.
0: Dami ni bado ukiwa pale kwa shamba ama ukiwa bado kule kwa sokoni.
1: Haya, umewahi kutembea

0: nyumba kule ni, you know, we call them tall buildings, mm-hmm. very tall.
1: Majengo marefu.
0: Majengo marefu sana sana ambayo ukiwaangalia unasia tu kuendelea kuyatizama.
1: Na manake Shanghai ni mji wa kibiashara.
0: Kibiashara, mm-hmm. Fashion, unapata like big companies hizi za fashion.
1: Ni mji wa kibiashara sana.
0: Wa kibiashara.
1: Na Beijing ambao ni mji mkuu, uh-huh. ni mji wa kisiasa. Yaani ni makao makuu ya kisiasa nchini China.
0: Administrative.
1: Rais anaketi pale na serikali yake wanaketi pale katika mji mkuu wa China ambao ni Beijing.
0: Beijing, Shoudu. Bado wanakaa pale inaitwa Tiananmen
1: Square.
0: Mm-hmm. Pale ndio unapata pia makao yale kama bunge lao, makao makuu ya rais yako yale maeneo karibu, mm-hmm. na Tiananmen na Kukung yale maeneo pale.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Na Beijing pia kuna kivutio kingine ambacho ni mji uliokatazwa ama Forbidden City. Hali kadhalika na ukuta mkuu.
0: Changchong ni ukuta ambao ni mrefu, umepita kutoka Chungwo, Tungbei, imeenda karibu mpaka Sibei huko, mm-hmm. side za west.
1: Na ulijengwa wakati wafalme zilizopita, hasa kuzuia wale wavamizi wasije wakavamia China. Unajua ilikuwa ni mbinu ya kupigana, uh-huh. Na ni mojawapo wa maajabu ya dunia ule ukuta mkuu wa China, the Great Wall of China. Unasemekana kwamba unapofika China, basi kama wewe ni mtu kamili, mwanaume au mwanamke, fika pale ili uweze kujionea. Mm-hmm. Na msikilizaji, tunajifunza kutembea tembea nchini China. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China, tukikuwa na mwalimu wetu hapa anayetufunza maneno ya China na vile vile uzoefu wake kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu ni
0: Bido Laoshi.
1: Tunazungumzia kutembea tembea nchini China na ufahamu wa miji ambayo yeye mwalimu ametembea kule nchini China, akajionea kitu gani. Mm-hmm. Na baadhi ya watu barani Afrika wanapenda kuambia watu wakienda China, umekula kitu gani huko, umeona nini? Manake, mm-hmm. hawana picha kamili ya kule China. Umeona China kuna vyakula vingi sana.
0: Vyakula
1: na,
0: vingi.
1: Na umesema kwamba wakati mwingine Sichuan ndio inajulikana zaidi kwa chakula chenye pilipili nyingi sana. Kule Chengdu ukifika tu ni mji wa unasemekana kuna raha nyingi, unapoa tu. Wewe unajikulia chakula kina pilipili, unafurahi. Katika mji wa Chengdu na kila mkoa yamkini ya utakuta labda wana chakula chao labda maalum. Nadhani mjini Beijing kuna kitu Beijing Duck.
0: Beijing Kaoya is a famous cuisine. Ukifika pale Beijing,
1: ya mji wa Beijing,
0: ukifika pale mgeni akukaribishe ule Beijing Kaoya, utasikia umefika nyumbani. Inaitwa Beijing the Tuso, specialty of, you know, Beijing.
1: Lakini Tianjin wana chakula hawa wana?
0: Tianjin wako nayo, wanasema inaitwa Gopuli Baozi. Wako na ile chakula chinaitwa Baozi.
1: Baozi, najua. Ni mkate fulani.
0: Yao inaitwa Gopuli Baozi.
1: Gopuli Baozi.
0: Unapata wageni wakitoka sehemu nyingi sana za China wakitembea Tianjin. One of the objective ni kula Tianjin the Gopuli Baozi.
1: Haya. Toka hapo, nenda katika mkoa wa kusini kabisa, ulisema ni kule Guangzhou.
0: Kuna Guangzhou.
1: Na kule mkoa wote unaitwa Guangdong.
0: Guangdong.
1: Kuna miji kama Guangzhou, Shenzhen. Kuna Dogon, Foshan.
0: Foshan, ndio.
1: Kule wana chakula chao pia, ambacho wanapendelea zaidi. Nadhani tumewahi kwenda tukawekewa inaitwa mushrooms, sijui. Uyoga fulani. Umechemshwa supu ya uyoga. Tukambia hii ni maalum sana, inatoka katika mkoa huu tu peke yake. Na huwezi kupata mahali pengine, manake ni
0: kule chini unapata kila mji uko na their specialty ama their town iko na kitu fulani ambacho kinafanya ule mji uwe ino special inawe.
1: Na tumesema kwamba ukienda Chengdu katika mkoa wa Sichuan, uh-huh. Watu wanapenda pilipili. Hivyo ukifika na kama upendi pilipili, kuna tuliwafunza neno fulani la kusema piao lada. Yaani usiweke pilipili nyingi.
0: Piao lada.
1: Ukisema piao lada, hata kuwekea pilipili nyingi. Kwa sababu lada ni pilipili.
0: La ni pilipili.
1: Mm-hmm. Haya msikilizaji, basi tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Leo tunajifunza tu kuhusiana na miji ambayo mwalimu wetu ametembelea, manake ameishi kule China kwa miezi ama miaka minne. Nasema miezi lakini ni midogo sana hiyo. Miaka minne akisoma kwenye chuo kimoja katika mji wa Tianjin ulioko kaskazini mwa China, ukikaribiana na mji mkuu wa Beijing. Tuseme tu

0: Kaskazini ni vipi?
1: Kaskazini tunasema ni Beifang.
0: Beifang.
1: Beifang ni kaskazini.
0: Kusini?
1: Nanfang. Nanfang.
0: Mashariki?
1: Mashariki itakuwa ni Dumbien.
0: Dubien.
1: Dumbien. Dumbien.
0: Na, mm-hmm. Na. Magharibi.
1: Sibien. Sibien.
0: Manake pale mji mkuu wa Beijing kuna Beijing West Railway Station. So Beijing si...
1: Nasema Beijing Sijan.
0: Beijing Sijan.
1: Beijing Sijan. Kuna ile Beijing Nanjan. Beijing Nanjan.
0: Hapo katika mji mkuu.
1: Beijing South Railway Station.
0: Naam. Haya msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri tu tukijifunza mambo kadhaa kadhaa hapa na pale kuhusiana na miji ya China ambayo imewahi kutembelewa na mwalimu wetu akisoma kwenye chuo kikuu katika mji wa Tianjin kaskazini mwa China. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
1: Peter Laoshi.
0: Kwaherini.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
0: Msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie, karibu sana kwenye kipindi cha leo. Na kama kawaida tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza maneno, jina lake anaitwa
1: Pido Laoshi.
0: Pido Laoshi ni mwalimu Peter, anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambako anafunza lugha, tamaduni na desturi za Kichina. Ukifika pale utamuona by the way, na anaweza akaendelea kukufunza zaidi maneno mbalimbali ya China. Na yeye pia amewahi kuishi China miaka mingi na anafahamu mazingira na desturi za watu wa China. Leo kwenye kipindi cha leo basi tunazungumzia masuala ya movies, unajua filamu na kadhalika. Unajua kama ilivyo tu kawaida duniani kote, filamu ama TV series ni kitu kinachoelezea maisha ya ndani ya watu. Kuna series nyingi sana za vipindi vya runinga ambayo inaonyesha maisha, utamaduni, ndoa, na nyingine pia baadhi ya vipindi vya televisheni vinaangazia maovu katika jamii ama maendeleo katika jamii na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo pia na nchini China nako kuna vipindi vingi sana vya runinga ambavyo vinaelezea mazingira tofauti ama maudhui tofauti na kadhalika na kadhalika.
1: Pale katika Nairobi Dasho Konzi Shuyen
0: ntoe
1: kumekuwa na Chinese Movie Week.
0: Ehe, kulikuwa na
1: ni Zhongguo Dianyi Zhou. Zhongguo Dianyi Zhou ni China Movie Week.
0: Mm-hmm.
1: China Film Week.
0: China Film Week ikionyesha movie za Kichina. Watu wengi wa Afrika wakiwaambia mambo ya movie za Kichina wanakuambia tu oh, Jet Li hivyo tu. Mm-hmm. Hawafahamu
1: tu wale akina Li Xiaolong ni Bruce Lee.
0: Bruce Lee na kadhalika.
1: Chen Chenlong. Mm-hmm. Ni Jackie Chan.
0: Jackie Chan. Hawatamfahamu labda kina Lin Bingbing na waigizaji wengine kama ambao tayari wamepata jina kubwa tu. Uh-huh. Nchini China. Haya msikilizaji, basi leo hii tunazungumzia maswala hayo ya kuhusiana na radio, movie na kadhalika kule nchini China. Je, inakuwa namna gani? Kwanza mwalimu wetu tu atatufahamisha maneno kadhaa ambayo yanahusiana na vipindi vya runinga ama movie ukipenda. Kwanza lakini tujue kwanza televisheni ama ile TV kwa Kichina inaitwa vipi?
1: TV tunasema ni tianshi. Tianshi.
0: Tianshi.
1: Mm.
0: Tianshi.
1: Tian ni ile mambo to do with electricity, steamer.
0: Uh-huh.
1: Tianshi ni something to do with macho. So, tianshi.
0: Tianshi.
1: Television.
0: Television.
1: Kipata kitu kama computer wanasema ni tian nao.
0: Tian nao.
1: Ikona pia ilile neno tian pale mwanzo. Tian nao.
0: Na ile ni computer.
1: Ni computer.
0: Naam. Haya, kuna pia neno kama radio.
1: Radio tunasema ni kuanguo. Kuanguo.
0: Guangbo.
1: Guangbo. Mm-hmm. Tuseme kama this is a China
0: Radio International.
1: What tunasema ni Zhongguo Guoji Guangbo Diantai.
0: Zhongguo kimaanisha China.
1: China. Then kuna Guoji kimaanisha international.
0: International.
1: Then Guangbo
0: Radio.
1: Radio. Then Diantai ni kama station.
0: Station.
1: Station.
0: Mm-hmm. Haya. Movie unajua kama vile filamu tu vile.
1: Filamu tunasema ni tianying. Tianying.

0: na tumesema TV ni
1: 电视
0: movie ni dian ying
1: naam.
0: Mwigizaji ni mtu ambaye anaigiza katika vipindi mbalimbali iwe yeye ni mbunifu anajua kuigiza na wengine wanakuwa ni mastaa kweli ama wanakuwa ni wa watu maarufu sana kama Hawke na Jackie Chan tuliwazungumza pale mwanzo.
1: Actors
0: naam. Sasa mwigizaji kwa kichina atakwaje?
1: Tunamuita yen yuan yani kuigiza. Yuan ni kama ni mtu. So tunasema ni yen yuan mtu ambaye anaigiza yen yuan.
0: Wakiwa ni wengi kwa mfano?
1: Wakiwa ni wengi sasa itategemea kama ni moja tulisema unaweza tumia neno moja. Kama ni wawili watumia neno
0: kadhalika.
1: Yika yen yuan akimaanisha mwigizaji
0: moja.
1: Wawili ni
0: lianka
1: yen yuan. Watatu
0: sanga
1: yen yuan. Naam.
0: Mwongozaji ni katika sekta kutengeneza filamu kuna mtu ambaye anaongoza ule uingizaji wote, yani director yule.
1: Director
0: ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kulingana mpango ili mwishowe ule uingizaji make sense na umfikie ule mtazamaji uonekane umaridadi umepangika vizuri. Hivyo yeye ni mwongozaji. Kwa kichina unamwitaje?
1: Kwa kichina mwongozaji tunamuita ni Daoyan.
0: Haya, kamera.
1: Kamera ni tunasema ni xiangji. Aha, pale mwisho. So ni xiangji. Kama ile ya judge.
0: Xiangji. Kamera.
1: Naam.
0: Episode
1: tunasema ni ji
0: ji
1: ji
0: ji.
1: Aha, that ji. Is ji, lakini ikiwa ni
0: sauti ya kupanda ile ya pili
1: ji.
0: Naam. Series kwa kichina
1: tunasema ni silie.
0: Oh,
1: silie.
0: Mhm, silie.
1: Naam.
0: Script ama nakala.
1: Mhm, ile ambayo inatumika na
0: mwongozaji wa kipindi cha televisheni. Naam.
1: Nasema ni juban. J U then B E na N. Juban.
0: Na ile theme, sijui kama utahitaji theme kwa sababu maudhui kuna katika kila filamu kuna kitu kinaitwa storyline, yani kitu cha ndani, yani maana ya ndani ya ile ule uingizaji ama filamu inajaribu kutoa somo gani ama maana gani. Sasa ile theme yake itakuwa kwa kichina
1: theme pale
0: ama ni sababu kwa mfano ama kuna lesson.
1: Tuzatumia jina moody
0: kwa
1: kama you know the goal.
0: Goal.
1: So ni moody ni kama target ama goal. Naam.
0: Haya, hadithi.
1: Hadithi tunasema ni push. Kush is a story.
0: Gush.
1: Hadithi.
0: Haya, kama ni hadithi ya kuhuzunisha.
1: Ya unapata kuna hadithi ambayo inahuzunisha ama inafurahisha. So tunasema kama ni ile ya kuvunja moyo, kuhuzunisha, tunasema ni Beiju.
0: Inavunja moyo sana.
1: Na unapata kama ni mwigizaji fulani pale mwisho ya anakufa ama jambo mbaya linamtokea pale mwisho.
0: Lakini kama ni hadithi ya kutia moyo kwa mfano,
1: ina tunasema ni siju. Ya kuchekesha, ya kufurahisha. Ni nzuri.
0: Haya, ukiwa chini umewahi kuingia kwenye ukumbi wa filamu ukajionea?
1: Ili ni tunasema tien yuan ni ile theater. Nimewatch ilikuwa last 2017. Kuna movie ambayo ilikuwa inaenea sana, ilikuwa very famous, ilikuwa inaitwa Whole Like the Woman ni sisi after miaka ya huko nyuma. Like saizi sisi saizi tunasema ni Xianzai the Woman.
0: Xianzai the woman. Woman ni sisi.
1: Xianzai the woman ni sisi kwa wakati huu. Then how like the woman CC after.
0: How like the woman CC
1: in some
0: baada. Okay. Haya msikilizaji, kipindi hiki cha weledi wa China kinasonga mbele tukijifunza maneno ambayo yanahusiana na uingizaji, filamu, radio, kamera na maneno yote ambayo yanahusiana na jinsi ya kuyasema ukiwa nchini China au ukiwa katika mazingira ya watu wa China na ungependa kuenda kustarehe kidogo, kwa sababu kama kawaida tu katika kila nchi utakuta kuna jumba la kuingiza ama theater ukipenda ama mahali kwa kuona movie na kadhalika, na inakuwa ni mazingira kama hayo unaweza kutumia maneno ambayo tunakufunza leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu wetu
1: Pida Laoshi.
0: Haya msikilizaji, turudie tu tena kwa pamoja mwalimu wetu atufunze maneno ya kuhusiana na utazamaji wa filamu ama vipindi vya redio na kadhalika yanavyotamkwa kwa lugha ya Kichina. Kwanza televisheni.
1: Televisheni tunasema ni dianshi. Dianshi.
0: Dianshi. Dianshi.
1: Naam.
0: Na computer.
1: Kwa ni dianao.
0: Dianao. Unaona msikilizaji pale maneno dian na dian hayajabadilika ukiwa unataja televisheni na pia
1: sababu ni vifaa ambavyo vinatumia stima.
0: Stima
1: ni dian.
0: Dian.
1: Dianshi.
0: Dianshi. Dianshi.
1: Dianao.
0: Dianao ni computer. Dianshi ni televisheni.
1: Televisheni. Kwa kitu kama elevator ni dian. Dianti.
0: DNT.
1: DNT.
0: Kwa sababu pia inatumia stima, na DN ni kile electric device.
1: Naam, naam.
0: Haya, radio.
1: Radio tunasema ni guangbo.
0: Guangbo. Guangbo.
1: Naam.
0: Haya, neno lingine linalofuata ni movie.
1: Movie tunasema ni dianying. Dianying.
0: Dianying. Haya, neno lingine ni mwingizaji.
1: Yen yuan. Yen yuan.
0: Yen yuan. Na tumesema ikiwa ni zaidi ya mmoja unasema
1: natumia zile namba
0: yuan.
1: Yiga.
0: Yuan. Yiga.
1: Yiga.
0: Yiga. Yuan.
1: Yuan.
0: Yiga
1: yen yuan.
0: Yiga yen yuan.
1: Lianga.
0: Lianga yen yuan kumaanisha mmoja au wawili.
1: Wawili, naam.
0: Haya, kamera nayo.
1: Kamera tunasema ni xiangji. Xiangji. Naam.
0: Haya. Neno lingine ambalo linahusiana na mambo ya movie ni episode.
1: Episode tunasema ni ji. Ji.
0: Ji. Haya, series.
1: Series ni xilie. Xilie.
0: Xilie. Haya, script.
1: Script tunasema ni juben. Juben.
0: Na haya, hadithi.
1: Hadithi ni kushi. Kushi.
0: Kushi.
1: Kushi.
0: Na kama ni hadithi ambayo haijapendeza sana, inavunja moyo, kwa sababu filamu wakati mwingine unakuta hii sikuipenda sana, inamvunja moyo kweli. Isi, lakini
1: tunaita tragedy.
0: Tragedy, tragic movies, kitu kama hicho.
1: Samani. Beiju.
0: Beiju.
1: Beiju.
0: Naam. Haya, lakini hadithi nzuri.
1: Samani. Siju. Siju.
0: Siju.
1: Naam.
0: Haya msikilizaji, hiki kipindi basi kina elekea ukingoni kwa leo, tukiwa tunajifunza maneno yanayohusiana na filamu, redio, televisheni na mambo yote ambayo yanahusu burudani kupitia kwa runinga, redio na kadhalika na kadhalika. Muziki kwa mfano, by the way, hatukutaja muziki.
1: Muziki ni yinyue.
0: Yinyue.
1: Yinyue.
0: Yinyue.
1: Mtaka kusema muziki ambao unaupenda, wo zui si huanda yinyue. Wo zui si huanda. Yinyue ni muziki ambao naupenda sana.
0: Naupenda. Haya.
1: Muziki wangu ni wada yinyue.
0: Yinyue. Ndivyo msikilizaji, basi tutakuchezea wimbo moja hapa ambao tunatumai kwamba utaupenda kama vile tulipopenda sisi. Na wimbo huu wa leo mwalimu.
1: Naam.
0: Unaitwa kama vile tulikuwa tunazungumza radio. Kwa Kichina basi radio ni nini?
1: Radio ni guambo.
0: Guambo.
1: Naam.
0: Guampo ni radio,
1: radio
0: kwa lugha ya Kichina, lakini maana yake ya ndani, kwa sababu tumekuambia maana yake kwa jina tu, lakini unasema tunasikiliza radio huku tukiimba na kutabasamu. Nyimbo ambazo zinatoka katika radio zitatukumbusha tu mambo ya zamani yenye furaha, na ingawa sasa niko mbali na wewe, lakini radio inatuunganisha. Nitakuwa nawe daima msikilizaji. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinafikia ukingoni kwa sasa. Mimi nimekuwa ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Peter Laoshi, wakendajashuo zaijian.
0: Haya, huyo ni mwalimu Peter anakuambia kwa heri kwa lugha ya Kichina. Wacha basi ni kuache na burudani hii ya leo. Wimbo unaitwa Radio. kwa heri ya kuonana.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa, yani nyimbo za sifo. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo, ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo. Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia utumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Uwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kistiari kama mkuki, uwakao au ngao yetu. Sifo pia utumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya mzia inamsifu mtume Muhammad. Sifo pia uweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo uakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia upigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo utaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia ukuza uzalendo. Sifo waimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu ujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alipopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo utaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi utumbuiza, utuliza na upumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi, kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka, kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza, mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kwa kabidhi wahitaji? Je, waja megafilika jinsi alipotanga na jua, kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina, mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha? Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya, kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama, kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutua jani bichi, kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani, makoo au kuingia vioni, vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao. Nani wakutolewa kama kifani chako? Tuangalie visasa basi nyimbo za kazi, ama kipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia uitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo uhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Uimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Uimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini uchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Uonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie.

magugu tungoe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatua, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifu, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, uweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo. Kusifu tabia au umbo la mpenzi. Utaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi. Kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza, asije kaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chozi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya huba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara. Usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni, kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyonge kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabahu karibia, mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida, amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamu inasahibu.

Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Hukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na hukua kama watu wa jamii moja. Hutambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo hufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo hupokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi, msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi, kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 欢你能感受的身边味道。
1: It's 12 a.m. From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, Tanzania yazidua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Rwanda na DRC zarejea tena katika meza ya mazungumzo huko mjini Geneva. Na ugonjwa wa kipindupindu waendelea kuenea mashariki mwa DRC wakati nchi hiyo inapambana na Ebola. Na msikilizaji, karibu, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vituo vya matibabu huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, vikishuhudia ongezeko la wagonjwa wakati ambapo nchi hiyo bado inapambana na mlipuko wa Ebola. Muuguzi mkuu katika kituo cha matibabu cha kipindupindu katika hospitali ya Saint Mwidheu mjini Bukavu amesema kwamba wagonjwa wapya wanaendelea kuwasili siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Wakati ufuatiliaji wa kimataifa na kitaifa umeangazia mlipuko unaoendelea wa homa ya Ebola, ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea katika jamii huko Bukavu na katika mkoa wa Kivu Kusini, hali inayoongezea shinikizo kwa mfumo wa afya ambao unakabiliwa na dharura mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la kuratibu misaada ya binadamu la Umoja Mataifa OCHA, kati ya Januari na Agosti mwaka huu DRC imerekodi wagonjwa zaidi ya 1039 wanaoshukiwa kuwa na kipindupindu, pamoja na watu waliofariki wapatao 1173, na mikoa ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikiwa kiini cha mlipuko huo. Watu watano wakiwemo maofisa wawili wa polisi wameuawa katika shambulio la kuvizia katika eneo la Gotu la kaunti ya Isiolo mashariki mwa Kenya. Kamanda wa polisi katika eneo hilo Bwana Stephen Chebet amedhibitisha kuwa wahanga hao walishambuliwa na watu wenye silaha asubuhi walipokuwa kwenye operesheni ya kutafuta na kurejesha mifugo iliyoibiwa. Bwana Chebet amesema kwamba washambuliaji walitoroka kutoka eneo hilo kabla ya vikosi vya usalama kufika. Gavana wa Isiolo Bwana Abdi Guyo amebainisha kuwa mashambulizi ya majambazi yanatokea mara kwa mara, yanaleta hofu miongoni mwa wakazi na kutishia amani ya muda mrefu katika jamii zilizoko karibu na mpaka.

Maafisa kutoka nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana Geneva tarehe 16 na 17 mwezi huu wakishiriki kwenye kikao cha saba cha mfumo wa pamoja na wa uratibu wa usalama, huku nchi hizo mbili zikifuata uendelezaji wa kutekeleza makubaliano yao ya amani ambayo yaliungwa mkono na Marekani. Mazungumzo hayo yanawaleta pamoja wawakilishi wa Rwanda na DRC, huku Marekani, Qatar, Togo na Tume ya Umoja wa Afrika zikiunga mkono mchakato huo. Mchakato huo ulianzishwa ili kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ahadi za usalama ambazo zilikubaliwa na nchi hizo mbili.

Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika ili kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na furugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema kwamba majadiliano hayo pia yalitathmini uwezo wa mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Omar Ali Abdi amebainisha kuwa uungaji mkono wa Umoja wa Afrika unatakiwa kuimarisha moja kwa moja malengo ya kimkakati ya Somalia katika sekta ya usalama na utulivu, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia uzoefu wa Somalia kukabiliana na ugaidi ili kuimarisha juhudi za Umoja wa Afrika za kuzuia na kupambana na ugaidi. Jeshi la Ulinzi la Watu wa Sudan Kusini, SSFPDF, wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Terekeka, jimbo la Victoria ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi kwenye jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua mpya ambayo ni muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa jeshi la ulinzi hilo, Lul Ruang Kwang, amesema kwamba agizo hilo limeshaanza kazi wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo huko Juba, Greater Toj katika jimbo la Warap na kaunti ya Twik East katika jimbo la Jonglei. Marekani imetangaza vikwazo vipya kwa visa vinavyolenga raia fulani wa kigeni wanaohusishwa na sera za Afrika Kusini, ambazo Marekani inasema kwamba zinabagua makabila madogo na zinaweza kuruhusu kunyang'anywa ardhi bila fidia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza hatua hizo Jumanne akisema kwamba serikali ya Afrika Kusini imeshindwa kushughulikia masuala yaliyowahi kuibuliwa na utawala wa Trump. Vikwazo hivyo vitahusu watu ambao wanachochea ubaguzi wa rangi, kuchochea vurugu au kuunga mkono kunyang'anywa kwa ardhi bila fidia. Hata hivyo, hadi sasa hakuna watu binafsi waliotajwa wakati sera hiyo ilipotangazwa, na hatua hizo hazimaanishi marufuku ya jumla ya visa kwa raia wote wa Afrika Kusini. Saudi Arabia imesema kwamba imedungua na kuharibu ndege isiyokuwa na rubani ya kundi la Houthi kusini mwa mji mtakatifu wa Maka Jumanne jioni. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, Turk al-Maliki, amesema kulenga Maka ni kitendo cha aibu. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu limesema kwamba mashambulizi dhidi ya Maka na eneo la Madina ni ukiukaji usiokubalika. Hata hivyo, Houthi zimekanusha kulenga maeneo hayo matakatifu, zikisema kwamba mashambulizi yao yanalenga vituo vya kijeshi na mafuta vya Saudi Arabia. Na Houthi pia wanasema kwamba wamefyatua ndege isiyokuwa na rubani na makombora kulipiza kisasi mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Na watu wasiopungua 82 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka nchini Sudan, nchi iliyoharibiwa na vita inayofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na tasnia ya dhahabu. Hayo ni kwa mujibu wa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Baada ya kuporomoka kwa uchumi kutokana na vita, Wasudani wengi wameingia kwenye uchimbaji mdogo wa madini wa kienyeji ili kujipatia kipato. Tangu kuanza kwa mzozo kati ya jeshi la Sudan na RSF mnamo mwezi Aprili mwaka 2023, pande zote mbili zimenufaika kutokana na rasilimali za nchi hiyo, hasa biashara ya dhahabu ya mabilioni ya dola. Katika nchi hiyo ambayo karibu watu milioni 20 sasa wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula kulingana na Umoja wa Mataifa, vijana wengi wa kiume wamejitosa katika harakati hatari za kusaka dhahabu, hasa katika migodi ya kienyeji kama ule ulioporomoka Jumanne katika eneo la Kordofan kusini mwa Sudan. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Sudan kuhusiana na kuporomoka kwa mgodi wa dhahabu, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayojiri katika wiki hiyo inayofuata. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: kwenye mtego kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Baada ya Opio kumsikiliza Kado kwa makini sana, alimuuliza swali moja. Baada ya kufika ukumbini, nini kiliendelea? Yusufu akaeleza vile alivotekwa na majambazi na kuponyoka hatimaye akiwa amempokonya mmoja wa majambazi hao bastola. Sote tulisikiliza kisa chake na tukaamua baada ya kujadiliana tuiweke bastola hiyo. Kado alisema huku akimtupia Inspector Polo macho ya wasiwasi. Je, kwa nini mliweka bastola hiyo? Opio aliuliza kwa udadisi. Tuliona kuwa kwa vile ilikuwa usiku sana na sote tulikuwa tumechoka, ingekuwa jambo jema kama tungewaarifu polisi kesho yake alfajiri na mapema. Kado alijibu bila kusita. Je, mlifanya hivyo kulipokucha? Opio alimuuliza huku akimkazia macho. La, tuliamua kwenda mpaka ziwa la Naivasha ili kutafuta ushahidi wa kutosha. Tulipokuwa tukitafuta ushahidi huo, mlitushika. Asante sana, Inspector Polo alisema baada ya Chief Inspector Opio kusema kuwa hakuwa na maswali mengine. Kisha akasema, sasa nitakusomea majibu yako yote, useme kama tumeongeza au kuacha chochote. Inspector Apollo alisoma polepole na Kado akathibitisha kuwa yote yalikuwa yameandikwa yalikuwa sawasawa. Baada ya kumaliza, Apollo alisema, weka sahihi yako hapa chini. Kado alifanya alivyoamriwa baada ya kufunguliwa mikono. Sasa mpeleke rumande nambari 6. Inspector Apollo alimwamuru Sajini Kiplagat. Ndiyo afande. Sajini Kiplagat aliitikia kisha akaondoka huku amebeba pingu zilizokuwa zimemfunga Kado. Walipofika mlangoni, Apollo alisema, mlete Amina Bedi mkubwa, yani Shangazi Bedi. Ndiyo afande. Sajini aliitikia huku akipiga saluti. Punde tulisikia vishindo vya miguu ya mtu aliyekuwa akisukuma kwa nguvu. Walipofika mlangoni, tuliona kuwa alikuwa Shangazi Bedi na kuwa alikuwa akisukumwa, kwani alikuwa hataki kusogelea chumba cha kuojiwa. Alitupa mikono na miguu yake huku na kule, na ngumi nyingi zikampata Sajini Kiplagat. Wakati wote huu alikuwa akisema, tangu kuzaliwa kwangu sijapata kupelekwa kwa nguvu mahali ambapo sitaki kwenda. Sasa mnanitakia nini? Siogopi Asilani, hata mnifanyi nini sitaongea. Sasa angalieni hasara yenu, kuku wangu hawajapata chakula tangu Nyamanza Bibi. Chief Inspector Pio aliamuru. Si Nyamanzi, Bibi Bedi alijibu kwa ukali akiwa bado anajibwagabwaga. Unaniambia ni Nyamanzi? Mimi unanijua mimi? Hatutaki kupoteza wakati bure hapa. Tulia bibi, Opio alisema kwa upole. Mnanitakia nini basi? Aliuliza Shangazi Bedi akivuta pumzi kwa nguvu. Ukitulia tutakueleza na labda tutakuruhusu ukawalishe kuku wako. Lakini ukizidi kuleta fujo, utakuwa hapa na hao kuku wako watakufa na njaa. Opio alimwambia kwa ukali, kama utaniruhusu niende, bila shaka nitaongea. Lakini nawaonya nyote kwamba siambiwi Asilani jambo la kusema. Nitasema ni jualo, Shangazi Bedi alisema. Bila shaka bibi, Inspector Polo alimwambia, hatutakushurutisha kusema usilolijua. Je, una chochote unachotaka kutueleza? Yaani una taarifa yoyote unayotaka kutoa? Inspector Polo aliuliza kwa upole. Sina, Bibi Bedi alijibu kwa mkato. Vyema, Apollo alisema. Sasa nitakuuliza maswali na nakuonya kuwa utakavyotuambia hapa yatatumika kotini kama ushahidi. Nafahamu hivyo, Bibi Bedi alisema. Opio, naona ni heri uulize maswali nami niandike. Au watakaje? Apollo aliuliza. Nitaandika, muulize maswali, Opio alijibu. Apollo alikubali kisha akamgeukia Shangazi Bedi na kumuuliza, "Je, bibi, wewe ndiye unayeitwa Shangazi Bedi?" Na, ni mimi Bedi.

Shangazi Bede alijibu huku akionyesha chuki. Una umri wa miaka mingapi? Apollo alimuuliza kwa utaratibu. Sijui, labda nina umri mmoja na mama yako. Shangazi Bede alimjibu kwa dharau. Bibi Bede, ulisema utasema usilolijua. Mbona sasa waniambia kuwa una umri sawa na mama yangu? Inspekta Apollo alimuuliza kwa upole. Kwa sababu namjua mama yako sana na nakujua wewe tangu ulipokuwa ukija kututembelea. Kama ungekuwa mtu wa heshima, ungenipeleka rumande. Lakini nyinyi watoto wa siku hizi hamna adabu. Mkiona kina mama waliozeeka, hatuna haja nayo yote. Bibi, umesema ujui umri wako, sivyo? Ndivyo, sijui. Bibi Bede alikubali kwa upole. Una watoto wangapi? Spekta Polo aliuliza huku akitayarisha kalamu yake kuandika jibu la Bibi Bede. Sina watoto mie, alijibu. Je, bibi, unaishi wapi? Spekta Polo aliuliza. Muulizeni msaliti huyu, alijibu akinielekeza kidole. Hatuna haja ya kuambiwa na mtu mwingine. Hebu tujibu swali letu. Spekta Polo alimkaribia. Nakaa Shababu, alijibu kwa mkato. Hapa Nakuru, sivyo? Apollo alizidi kumuuliza. Ndivyo, alisema baada ya kunyamaza kwa muda. Je, unafanya kazi gani? Inspekta Apollo alizidi kumuuliza. Nauza mboga sokoni, alijibu huku akionyesha kuchukizwa na maswali yaliyokuwa akiulizwa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

ya manispaa ya Nakuru? Aliuliza Inspekta Polo huku akimkazia bibi ya Bedi macho. Hilo swala lina uhusiano hata kidogo na jambo mlilonikamatia. Hata hivyo, nitawajibu, leseni iko nyumbani, alimkata bibi Bedi. Vyema, je, una mpo wa kike? Ndiyo, alijibu kwa haraka. Anaitwaje? Inspekta Apollo alikazana kuuliza. Amina Bedi, alijibu bibi Bedi kwa sauti ya chini. Ameolewa au bado yuko mikononi mwako? Yuko mikononi mwangu, alijibu bibi Bedi na akanitupia jicho la chuki. Hivyo ni kusema kuwa hawezi kwenda popote bila kukujulisha, sivyo? Ndivyo bibi Bedi alikubali. Je, alikuwa safarini majuzi? Apollo aliuliza. Ndiyo, bibi Bedi alijibu. Ilimfikisha wapi? Sikuwa naye, alijibu bibi Bedi kwa kejeli. Hajakwambia? Aliuliza Inspekta Apollo bila kuitilia maanani kejeli ya bibi Bedi. Hatukupata nafasi ya kuongea, bibi Bedi alisema. Kwani alirudi lini? Alirudi jana usiku. Je, ilikuwa kama saa ngapi? Sikuwa na saa, bibi Bedi alijibu. Uweze atakubahatisha kama ilikuwa mwendo wa saa ngapi hivi? Siwezi, kama ni wakati wa mchana naweza kutizama jua, lakini wakati huo singeweza, kwani alikuja nikiwa nimemaliza kupika chakula cha usiku, bibi Bedi alisema. Ulifanyaje alipoingia? Inspekta Polo aliendelea kuuliza. Nilimpa maji ya kuoga, alafu nikamwandalia chakula na kisha nikamwambia alale, alafu anieleze mambo yote kesho yake, kwani alikuwa pia amechoka sana. Ah, maskini mtoto huyo. Safari hiyo ilikuwa imemchosha sana. Kutoka Kisumu kwenda Nairobi na kurudi kuja Nakuru. Ni safari ya kuchokesha sana. Na sasa badala ya kupumzika, bibi Bedi alianza kulia. Inspekta Polo akasema ili kumtuliza, poa moto bibi. Haya yote yatakwisha. Na akaongeza, je, mlipata wageni wengine? Ndiyo tulipata, shangazi Bedi alijibu huku akijifuta machozi. Kwanza kijana aitwaye Kado. Nilikuwa sijawahi kumwona, nafikiri walijuana na Amina safarini. Tulimpatia malazi na maratoni iliporudi kitandani, mjeuri huyu akaingia na... Je, unamaanisha Yusufu akaingia? Inspekta Polo aliuliza. Ndiyo, simjui jina lake, wanastaji kumjua mimi. Hata hivyo, kijana huyu alipoingia naye pia alisema ati alikuwa amejuana na Amina walipokuwa pamoja safarini. Ah, jamani. Ambaa, huu ndio ubaya wa kuwa na msichana aliyekomaa ndani ya nyumba. Aghalabu vijana wataingia kama kwamba nyumba hiyo ni soko. Bibi, Inspekta Polo aliita. Yaache hayo. Hebu tujibu haya kwanza. Je, Yusufu alikupa kitu chochote umwekee? Naam, alinipa. Bibi Bedi alimjibu. Je, alikupa kitu gani? Inspekta Polo aliuliza. Bastola. Bibi Bedi alijibu huku akinitazama kama kwamba mimi ndiye niliyemfanya kushikwa na polisi. Je, bastola hiyo alipata wapi? Inspekta Polo aliuliza huku akimtizama Bibi Bedi kwa udadisi. Hakusema, Bibi Bedi alijibu kwa mkato huku akienua mabega yake kutilia nguvu maneno yake. Nawe hukumuuliza, sivyo? Inspekta Polo alimaka. Sikuwa na haja, Bibi Bedi alijibu kwa hasira. Ushapata kumwekea mtu mwingine bastola? Inspekta Polo alimuuliza. La, hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kuikaribia, Bibi Bedi alijibu huku akijifanya kuwa hata aliogopa hiyo bastola sana. Je, una shaka yote na mpo wako? Yaani, umeshawahi kuwaza kuwa pengine mpo wako ana ushiriki na majambazi? Aliuliza Apollo. Amina, Amina, Bibi Bedi alisema kwa sauti ya juu iliyojaa mshangao. Awe ameshirikiana na majambazi? La, si Amina. Hawezi kufanya hivyo Asilani. La, si Amina, nimekataa kata kata. Hawezi. Asante, Bibi Bedi. Ni hayo tu, Apollo alisema. Kama umemaliza, mimi naomba kuuliza swali moja. Bibi Bedi alisema, hatujibu maswali hapa. Apollo alisema kwa haraka. Mwache aseme, Chief Inspector Opio alimwambia Apollo. Haya, uliza, Apollo alisema. Nataka kuambia kuwa mtoto wangu Amina ameshtuka sana kwa kuwekwa rumande. Hivi sasa

hana akili timamu. Kwa hivyo na wasi, msimuulize maswali. Tutamtazama mali yake kwanza, Chief Inspector alijibu. Niahidini kuwa hamtamuuliza maswali. Shangazi Bede alisisitiza. Hatuwezi kukaidi bibi, lakini tutatazama mali yake kwanza. Inspector alimjibu kisha akamwambia, "Sasa nitakusomea taarifa uliyotoa tulipokuwa tukikuuliza maswali." Apollo alichukua karatasi iliyoandikwa na Chief Inspector kisha akaisoma polepole. Alipomaliza alimtazama Shangazi Bede na kuuliza, "Je, tumeongeza chochote?" "La, hamjaongeza." Shangazi Bede alitamka. "Kama kila kitu kiko sawa, weka sahihi yako hapa chini ili uthibitishe kuwa yote uliyosema hukulazimishwa na mtu yeyote wala kushawishiwa, bali umetoa kwa hiari yako wewe mwenyewe." Inspector Apollo alimwambia. Shangazi Bede alichukua kalamu na kutia sahihi kama alivyoambiwa. Baada ya hivyo, Sajini Kiplagat akaamriwa kumpeleka rumande. Bede alipofika mlangoni alisimama na kusema, "Na wasi, msimuulize maswali." "Tutajua la kufanya," Inspector Paul alijibu kisha akamwambia Sajini Kiplagat arudi na mpwa wa Shangazi Bede, yani Amina Bede mdogo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Baada ya muda mfupi, Sajini alirudi na Amina bedi. Nilitarajia kumwona Amina akilia, lakini haikuwa hivyo. Uso wake ulikuwa mtulivu, na ijapokuwa nywele zake zilikuwa zimetimka, alionyesha utulivu ulionishangaza. Kaa kitako, Amina bedi. Inspekta Opiyo alimwamuru mara tu alipoingia kwenye chumba cha kuojiwa. Asante, Amina alijibu akiketi. Wewe ndiye mpo wa Bibi Bedi? Inspekta Opiyo alianza kumtupia maswali bila kuchelewa. Naam, ni mimi. Amina alikubali kwa upole na heshima. Je, una taarifa yoyote ambayo ungependa kutoa? Opiyo alimuuliza kwa udadisi. Nina mengi ya kueleza, Amina alijibu bila kusita. Inspekta Apollo Opiyo aliita. Chukua kalamu na karatasi. Niko tayari, Apollo alijibu. Haya, tueleze, Opiyo alimwambia Amina bedi. Jina langu ni Amina bedi, nina umri wa miaka 25. Nilizaliwa hapa hapa Nakuru, lakini wazazi wangu waliaga dunia nikiwa mdogo. Shangazi bedi ambaye Hashakum ni dada ya marehemu mamangu alinilea na kunielimisha. Nilisoma hadi darasa la 12. Nilimaliza masomo miaka 5 iliyopita, na kwa miaka 2 ya kwanza nilitafuta kazi kila mahali nisipate. Shangazi bedi hakuwa na pesa, na kwa sababu ya mahitaji yetu alizidi kunishurutisha nitafute kazi kwa nguvu. Nilitoka Nakuru na kuenda Nairobi kutafuta kazi. Lakini nilipofika huko nilikata tamaa na kuamua kurudi nyumbani, kwani nilikutana na wasichana wengi ambao walikuwa na elimu kubwa kuliko yangu na waliokuwa wakitafuta kazi bila kuipata. Tulianza kukosana na shangazi bedi kwa maana kila mmoja wetu hakuwa na pesa. Hasa aliponitafutia kazi ya kuuza pombe, alafu nikaikataa. Miaka 3 iliyopita, mtu mmoja aliyejuana na shangazi bedi alimwendea na kumwambia kuwa alikuwa akitafuta msichana wa kumwajiri. Hakueleza kama ilikuwa kazi ya aina gani, bali alisema kuwa kazi yenyewe ilikuwa nzuri, na kama angelipata msichana ambaye angependa kazi hiyo, angemlipa pesa za kumtosha kuishi maisha ya kisasa. Shangazi bedi hakuchelewa. Alimweleza kuwa alikuwa na msichana mpwaya ambaye ametafuta kazi kwa miaka mingi bila kufanikiwa. Mtu huyo alimwambia shangazi bedi anipeleke ofisini mwake akanioje, na nilipofika nilipendezewa sana na ukarimu wake. Aliniambia kuwa kazi yenyewe ningejua polepole, na kuwa ilikuwa kazi ambayo ingenipeleka miji mingi ya Afrika Mashariki. Alinipa mshahara wa shilingi 1,800 kila mwezi. Mshahara wa kwanza niliupata kabla ya kuanza kazi. Aliniambia kuwa nitalipwa pesa zingine kwa matumizi ya kizazi. Kazi yangu ilikuwa kujipodoa na kujifanya kipusa. Aliniahidi kuwa mwalimu wangu katika mafunzo hayo, na akaniamuru nimwendee wakati wowote ule nikiwa na maswali. Ulifuata mwaka mzima wa mafunzo ya aina mbalimbali. Wakati mwingine nilipelekwa kilabuni na kuambiwa nimvute mtu fulani mpaka nimpeleke nje ya klabu. Na wakati mwingine nilipewa pesa nyingi na kuambiwa niende Nairobi katika kilabu fulani nimshawishi mtu fulani mpaka nimlete Nakuru. Kuhitimu au kutohitimu kulitegemea bidii yangu mwenyewe. Nililipiwa karo ya shule ya kufunza watu kuendesha motokaa. Hatimaye niliitwa na kuambiwa kuwa wakati ulikuwa umewadia kutembezwa vituo vyote ambavyo nilikuwa natakiwa nivitembelee nikiwa kazini. Nilipelekwa miji kadha ya Afrika Mashariki. Kila mji tulioingia nilielezwa jinsi ya kuepuka mashaka yoyote yale, na nikaonyeshwa vituo vya kupigia simu. Kwa mwaka mzima sikujua jina la tajiri wangu wala kazi niliyotazamiwa kufanya nikihitimu. Mwisho wa mwaka ulipowadia, tulirudi Nakuru na tajiri wangu akaniambia kuwa nilikuwa nimepita mtihani. Aliandaa chakula cha jioni katika makao yake huko Naivasha, na tukasherehekea kuhitimu kwangu. Kwa kawaida yangu sikutoka nyumbani usiku bila ruhusa ya shangazi, na siku hiyo nilipoalikwa kwa chakula cha usiku kwa furaha, nilimweleza shangazi kabla ya kuondoka. Lakini akanambia kuwa kutoka siku hiyo nilikuwa mtu mzima, na kuwa alikuwa hataki nimwombe ruhusa tena nitokapo nyumbani kwa ziara za kikazi.
1: Studi Track Lab International, Sauti ya Dhahabu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Tuliondoka saa za jioni pamoja na tajiri wangu, na mwendo wa saa moja unusu tuliwasili Naivasha. Tuliupita mji huo na kwenda mpaka ziwani. Tuliingia mashuani na huko tukawakuta watu wasiopungua 10. Wengi wao ni wale waliokamatwa jana jioni. Tulikula chakula cha jioni, na mara tajiri wangu ambaye baadaye nilijua kuwa jina lake lilikuwa Chacha Usolo aliwaambia wenzake kuwa alifurahishwa sana na vile walivyoweza kuvua samaki bila kuwa na chambo ndoanoni. Alisema kwa kuwa vile samaki walianza kuerevuka na kuogopa kukaribia ndoano tupu, hivyo basi aliona heri atafute chambo waletee. Chambo hicho nililelewa kuwa ni mimi. Kwani mara tu alipomaliza kusema hayo, aliniambia nisimame na akanijulisha kwao. Nao waliinamisha vichwa vyao kama ishara ya kukubali, kisha wakainua gilasi zao wakisema, haya, twakukaribisha dada katika maisha haya yetu. Baada ya makaribisho hayo, tajiri wetu alinigeukia na kuniambia kuwa watu hao wote pamoja naye walikuwa wakitaabika miaka mingi bila kazi na bila pesa za matumizi, ndipo walipoamua kuwa ni heri kuishi maisha ya taabu leo ili waishi maisha ya raha baadaye. Kwa mara ya kwanza alinieleza asili ya kazi yao. Alisema kuwa kazi hiyo haikuwa na mchana wala usiku, na masharti yalikuwa kutii amri bila kuuliza maswali yoyote. Kwa kifupi, alisema kuwa kazi yenyewe ilikuwa ya kuchukua dhahabu au almasi popote zilipopatikana katika Afrika Mashariki. Nilifahamu hatari zilizozunguka kazi hiyo. Kwa ule uoga kwanza nilikataa kufanya kazi hiyo. Lakini tajiri wangu alinikumbusha kwamba ilikuwa nimelipwa mshahara usiopungua shilingi 20,000 katika mwaka huo. Na wakati ulikuwa umewadia wa kulipa pesa hizo kwa kutimiza wajibu wangu wa kikazi. Isitoshe, alinieleza kinagaubaga kwamba kazi yao haikumruhusu mtu kujiuzulu, kwani kufanya hivyo kulihatarisha maisha yake na ya wale waliobaki kazini. Kutoka wakati ule hadi sasa, ninakitumikia kikundi hiki cha majambazi. Tumepora na kuiba vitu vingi, lakini hatuvioni, kwani tulipovifikisha vilichukuliwa na marehemu Usolo. Na mara tu alipovipata aliwauzia mabaharia waliokuwa wakienda mashariki. Tangu nilipojiunga nao, majambazi watatu wameuawa na polisi. Wawili wakauawa na Usolo kwa kuasi sheria, na kadhaa wameajiriwa. Huyo kijana aitwaye Yusufu Kabita hana hatia hata kidogo. Alikuwa akisafiri kuelekea Kisumu na Usolo akafahamu habari ya safari yake. Aliyemwambia sijui, lakini mara alinijia Nakuru na kuniamuru nimfuate. Tuliingia gari lake, ndipo aliponiambia kuwa kulikuwa na mtu aliyejulikana kama Yusuf Kabita aliyekuwa akisafiri kuelekea Kisumu. Alisema kuwa mtu huyo hakuwa na elimu yoyote na ilikuwa mara yake ya kwanza kutembelea mji mwingine. Alinidokezea kuwa Yusufu hakuyajua maisha ya mjini, na hivyo angevutiwa sana na mwanamke ambaye angeongea naye na kumuonyesha ukarimu. Nilipewa shilingi 1,040. Nikaambiwa niende Nairobi kwenye kituo cha kungojea gari za abiria nikamtafute kijana huyo. Nilipewa picha yake na ninayo hata sasa. Sikumtafuta sana, nilimpata mara, na kama nilivyofunzwa nilitumia mbinu zangu nikajifahamisha kwake, kisha nikaandamana naye hadi Kisumu. Niliagizwa kuchukua motokaa mpya ambayo ilikuwa imepelekwa huko na Hasani, kisha nimshawishi Yusufu aandamane nami hadi Mwadui ambako ningemkuta mshiriki mwingine wa kikundi chetu aitwaye Kado. Niliambiwa nitafute watu wawili au watatu waandamane nasi mpaka katikati ya safari yetu ili ionekane ya kawaida tu. Nilimwambia tajiri wangu kuwa kwa muda mfupi huo alionipatia ilikuwa vigumu kupata watu wa kuandamana nami. Baada ya kufikiri, aliniagiza niende kwenye kituo cha gari la moshi. Na pale nitawakuta watu wawili huko wakiningojea. Watu hawa ambao niliwajua baadaye walinijulisha kuwa walikuwa bibi na bwana Marama. Tulichukua motoka ile mpya na nikamshawishi Yusufu aandamane nasi. Tulipokuwa njiani, kama vile tajiri wangu alivyopanga, bibi na bwana Marama walituaga. Tukaendelea na safari yetu tukiwa na Yusufu. Niliagizwa na tajiri wangu kutafuta hoteli salama nikifika Mwadui, kwani nilikuwa nikutane na mshiriki mwingine aliyeitwa Asmani. Niliambiwa kuwa tufikapo Mwadui, Asmani na Kado watalifungia kopo lenye almasi kwa lile gari, na baadaye Kado aandamane nasi hadi Kisumu. Nilipewa maagizo ya mwisho, nikaambiwa nikifika Kisumu nimpe Yusufu motoka hiyo na nimwambie nitaichukua kutoka kwake ulikalao. Ni hayo tu. Asanteni kwa kunisikiliza. Amina alimaliza taarifa yake kisha akaanza kutizama dirishani.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Tujifahamishe lugha ya Kichina, maneno ya Kichina, China yenyewe, watu, inchi, utamaduni na jamii ya China. Kipindi hiki pia kinakufunza jinsi ya kutamka maneno tofauti tofauti ikiwa uko katika mazingira tofauti tofauti pia. Kama ni mvua, kama ni jua limewaka sana, kama ni sikukuu, kama ni sherehe na kama ni kusafiri. Ni mambo mengi tu ambayo tunaweza kujifunza kwenye kipindi hiki cha weledi wa China. Mimi na kuendesha kipindi hiki naitwa Ronald Mutie na tuna mwalimu hapa ambaye siku zote yeye anatufunza maneno mengi sana ya Kichina. Anaitwa
2: Bido Laoshe.
1: Bido Laoshe yeye ni mwalimu wa Kichina kwenye taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo hii tumechagua mada moja ambayo inahusiana na ufahamu wa China, kwa sababu yeye mwalimu wetu anajua China kwa sababu amesoma kule miaka 4 katika mji wa Tianjin.
2: Tianjin.
1: Unaona sasa, ukifika usiseme Tianjin utapelekwa kusini, kumbe Tianjin iko kaskazini, msikilizaji. Kwa hivyo yeye hata tutazungumza kuhusiana na mambo kadhaa ambayo ameona China, kuna pendeza wapi, yakupendezi wapi na kadhalika na kadhalika. Tianjin ni mji wa aina gani?
2: Ni mji, nasema ni mji mkubwa in terms of size. Alafu uko karibu na bahari. Unapata uko ukingoni mwa bahari, so kuna ile unaita Kao Haibian, iko katika bahari.
1: Kao Haibian
2: that means uko karibu na bahari.
1: Karibu na bahari.
2: Ile ziwa linaitwa Bohai.
1: Bohai.
2: Bohai. Uko pale. Mji ambao ni mzuri, ni mkubwa, alafu napata uko na class zina ni mzuri, ni msafi, alafu hali ya hewa pia iko sawa. Isipokuwa tu unapata wakati ile Dongtian ikifika. Dongtian ni majira ya baridi.
1: Baridi, winter.
2: Winter.
1: Baridi sana. Baridi kali.
2: It's very cold, kuna baridi sana. At times pia kuna snow. And then baridi ya kule ni ile dry, upepo mkali. So majira ya baridi inakuanga ngumu sana kwa wanafunzi ambao wajai experience ile Dongtian ile.
1: Na yamkini miji yote ama maeneo yote ya kaskazini mwa China yana yana baridi kiasi hicho.
2: Yana baridi. Kwanza kabisa ile inaitwa kule Beifang, unajua
1: chini wanasema Bei means north.
2: Sema Zui Bei pia ni kule north kabisa. Ama Dongbei ni kama northeast part of China. Unapata huko baridi ni mingi, alafu mostly huwa kuna snow.
1: Barafu nyingi sana. Barafu kwa Kiswahili, kwa Kichina nini?
2: Nasema ni shue.
1: Shue.
2: Shue.
1: Shue.
2: Kama ni kuna hiyo barafu inanyesha, nasema ni xia shue.
1: Xia shue.
2: Xia shue. Ule mji ambao nilikuwa pale Tianjin, at times kulikuwa kuna snow, but sio common sana. But ukienda kule Dongbei, kama Heilongjiang kule, ama Harbin. Unapata kule wakati wa Dongtian kuna nyesha ile shue,
1: barafu nyingi sana. Kwa sababu ni kuna vipindi tofauti tofauti vya hali ya hewa, kama kuna kipindi cha baridi kali, jua kali, mchipuko, na pia tunaita autumn. Wakati ambapo kuna majani yanabadilika rangi. Sasa ukikuwa
2: chanzo.
1: Ulirejea nyumbani wakati wa kipindi cha baridi au ulikaa tu kujionea mazingira ya baridi?
2: Ile kipindi huwa kinatusumbua sana sisi wanafunzi ambao wametoka Afrika, ambapo tujaipata ile Dongtian. Unapata mkifunga shule unarudi nyumbani.
1: Unarejea nyumbani, Kenya.
2: Wakati wa Dongtian, ama pia yale majira tunasema ya Xiatian, joto jingi sana. Nafika mpaka 40 degrees. Napata sisi hatujazoea vile.
1: Hatujazoea hali ya joto kiasi hicho.
2: Kama mimi mwenyewe sijawahi kaa pale wakati wa summer. Ile Xiatian wanarudi tu hapa nyumbani.
1: Na kutoka mji mkuu Beijing kwenda Tianjin, kama unavyozoea, ni karibu sana kwa kutumia treni.
2: Jatema natumia nini? Kama ni train, the high speed train wanaita Gaotie.
1: Gaotie.
2: saizi nasikia kuna ya 15 minutes. Originally ilikuwa like 35 minutes. Saizi wameongeza speed mpaka inaenda Sanbai Ushi.
1: Kilomita 350 kwa saa.
2: Kwa lisani moja. Hivyo. Unapata within like 20 minutes, umetoka Tianjin, umefika Beijing na Anjan.
1: Beijing ndio ni mji mkuu. Na Tianjin ni mji wa karibu na Beijing.
2: Na Beijing.
1: Haya, umewahi kutembelea wapi tena ukikuwa China?
2: Nimetembea what we call Zhongguo Nanfang, hii ni side, ule upande wa kusini.
1: Kusini. Mikoa ya kusini.
2: Mikoa ya kusini. Uh-huh. Pale miji kama Guangzhou, mji ambao unapata Waafrika wengi,
1: wanafanya biashara.
2: Naam. Nishaitembelea kule. Unapata mandhari ya Zhongguo Nanfang na Beifang hayafanani.
1: Yana tofauti kubwa sana. Kusini na kaskazini.
2: Na kaskazini.
1: Ni tofauti kubwa sana. Hata chakula ni tofauti pia.
2: Chakula pia ni tofauti. Unapata ukifika place kama Changsha huko chini kabisa, kuna milima, kuna miti, bit green, kuna mito. But Zhongguo Beifang unapata inakuanga flat mostly.
1: Naam.
2: So unapata hata chenye wanakuza Zhongguo Nanfang na Zhongguo Beifang fanani.
1: Zhongguo Beifang ni kaskazini. Zhongguo Nanfang ni kusini.
2: Unapata Zhongguo Beifang wanakuza vitu kama mahindi, yumi na kitu tunasema xiaomai.
1: Xiaomai.
2: Mahindi na ngano.
1: Mahindi na ngano.
2: Zhongguo Beifang kaskazini. Then kusini unapata wanakuza dami. Hii ni rice, mchele.
1: Na mchele ni moja wapo wa vyakula vinavyoliwa sana nchini China.
2: Mifan. Ni mchele ambao umepikwa. Dami ni bado ukiwa pale kwa shamba ama ukiwa bado kule kwa sokoni.
1: Haya, umewahi kutembea maeneo ya Chengdu?
2: Chengdu nimetembea kule, unapata kuna wale wanaitwa very famous for their panda.
1: Panda, na mnyama.
2: Sichuan kule.
1: Ndiyo, Sichuan.
2: Mnyama ambao wanasema ni mnyama ambaye na represent China.
1: Kama vile watu wanapenda simba wa Afrika mashariki.
2: Simba wa Afrika, wale na wanapenda panda.
1: Panda.
2: Ambao wanasema, wanamuita Xiongmao. Xiongmao ni panda.
1: Ni panda. Na Shanghai ni mji wa...
2: Shanghai pia nimetembelea pale, unapata mji ambao unaweza sema ni maridadi. Nyumba kule ni, we call them tall buildings. Really tall.
1: Majengo marefu.
2: Majengo marefu sana ambayo ukiwaangalia unasia tu kuendelea kuyatizama.
1: Na manake Shanghai ni mji wa kibiashara.
2: Kibiashara, fashion, unapata like big companies za fashion.
1: Ni mji wa kibiashara sana.
2: Kibiashara.
1: Na Beijing ambao ni mji mkuu, ni mji wa kisiasa. Yaani ni makao makuu ya kisiasa nchini China.
2: Administrative.
1: Rais anaketi pale na serikali yake wanaketi pale katika mji mkuu wa China ambao ni Beijing,
2: Shoudu. Bado wanakaa pale, naitwa
1: Tiananmen Square.
2: Pale ndio unapata pia makao yale kama bunge lao, makao makuu ya rais yako yale maeneo karibu na Tiananmen na Guogong yale maeneo pale.
1: Na Beijing pia kuna kivutio kingine ambacho ni mji uliokatazwa ama Forbidden City. Hali kadhalika na ukuta mkuu.
2: Changchang. Changchang ni ukuta ambao ni mrefu, umepita kutoka Zhongguo Dongbei, imeenda karibu mpaka Xibei huko, side za west.
1: Na ulijengwa wakati wafalme zilizopita, hasa kuzuia wale wavamizi wasije wakavamia China. Unajua ilikuwa ni mbinu ya kupigana. Na ni mojawapo wa maajabu ya dunia ule ukuta mkuu wa China, the Great Wall of China. Unasemekana kwamba unapofika China, basi kama wewe ni mtu kamili, mwanaume au mwanamke, fika pale ili uweze kujionea. Na msikilizaji, tunajifunza kutembea tembea nchini China kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China, tukikuwa na mwalimu wetu hapa anayetufunza maneno ya China na vile vile uzoefu wake kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu ni
2: Bido Lao Shi.
1: Tunazungumzia kutembea tembea nchini China na ufahamu wa miji ambayo yeye mwalimu ametembea kule nchini China, akajionea kitu gani. Na baadhi ya watu barani Afrika wanapenda kuambia watu wakienda China, umekula kitu gani huko, umeona nini.

0: utasikia umefika nyumbani.
1: Uh-huh.
0: Inaitwa Beijing the Tuso, specialty of, you know, Beijing.
1: Lakini Tianjin wana chakula hawa wana?
0: Tianjin wako nayo, wanasema inaitwa Gobuli Baozi. Wako na ile chakula chinaitwa Baozi.
1: Baozi, najua. Ni mkate fulani.
0: Yao inaitwa Gobuli Baozi.
1: Gobuli Baozi.
0: Unapata wageni, wakitoka sehemu nyingi sana za China, wakitembea Tianjin. One of the objective ni kula Tianjin the Gobuli Baozi.
1: Haya. Toka hapo, nenda katika mkoa wa kusini kabisa, ulisema ni kule Guangzhou. Kule
0: kuna Guangzhou.
1: Na kule mkoa wote unaitwa Guangdong.
0: Guangdong.
1: Kuna miji kama Guangzhou, Shenzhen.
0: Shenzhen.
1: Kuna Dogon, Foshan.
0: Foshan, doi.
1: Kule wana chakula chao pia, ambacho wanapendelea zaidi. Nadhani tumewahi kwenda tukawekewa inaitwa mushrooms, sijui. Uyoga fulani. Umechemshwa supu ya uyoga. Tukambia hii ni maalum sana, inatoka katika mkoa huu tu peke yake. Na huwezi kupata mahali pengine, manake ni
0: kule chini unapata kila mji uko na their specialty, ama their town iko na kitu fulani ambacho kinafanya ule mji uwe ino special in a way.
1: Na tumesema kwamba ukienda Chengdu katika mkoa wa Sichuan, watu wanapenda pilipili. Hivyo ukifika na kama upendi pilipili, kuna tuliwafunza neno fulani la kusema piao lada. Yaani usiweke pilipili nyingi.
0: Ina piao lada.
1: Piao lada.
0: Piao lada.
1: Piao lada. Ukisema piao lada, hata kuwekea pilipili nyingi. Kwa sababu lada ni pilipili.
0: La ni pilipili.
1: La. La ni pilipili. Haya msikilizaji, basi tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Leo tunajifunza tu kuhusiana na miji ambayo mwalimu wetu ametembelea, manake ameishi kule China kwa miezi ama miaka minne. Nasema miezi lakini ni midogo sana hiyo. Miaka minne akisoma kwenye chuo kimoja katika mji wa Tianjin ulioko kaskazini mwa China, ukikaribiana na mji mkuu wa Beijing. Tuseme tu kaskazini ni vipi?
0: Kaskazini tunasema ni Beifang.
1: Beifang.
0: Beifang ni kaskazini.
1: Kusini?
0: Nanfang. Nanfang.
1: Mashariki?
0: Mashariki itakuwa ni Dunbian.
1: Dunbian.
0: Dunbian.
1: Na magharibi ni
0: Sibian. Sibian.
1: Manake pale mji mkuu wa Beijing kuna Beijing West Railway Station. So Beijing si
0: tunasema Beijing Sijian.
1: Beijing Sijian.
0: Beijing Sijian. Kuna ile Beijing Nanjan. Beijing Nanjan.
1: Hapo katika mji mkuu.
0: Beijing South Railway Station.
1: Naam. Haya msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri tu tukijifunza mambo kadhaa kadhaa hapa na pale kuhusiana na miji ya China ambayo imewahi kutembelewa na mwalimu wetu akisoma kwenye chuo kikuu katika mji wa Tianjin kaskazini mwa China. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
0: Peter Lao Shi.
1: Kwaherini.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
1: Msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie, karibu sana kwenye kipindi cha leo. Na kama kawaida tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza maneno, jina lake anaitwa
0: Pido Lao Shi.
1: Pido Lao Shi ni mwalimu Peter, anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambako anafunza lugha, tamaduni na desturi za Kichina. Ukifika pale utamuona, by the way, na anaweza akaendelea kukufunza zaidi maneno mbalimbali ya China. Na yeye pia amewahi kuishi China miaka mingi na anafahamu mazingira na desturi za watu wa China. Leo kwenye kipindi cha leo basi tunazungumzia masuala ya movies, unajua filamu na kadhalika. Unajua kama ilivyo tu kawaida duniani kote, filamu ama TV series ni kitu kinachoelezea maisha ya ndani ya watu. Kuna series nyingi sana za vipindi vya runinga ambayo inaonyesha maisha, utamaduni, ndoa, na nyingine pia baadhi ya vipindi vya televisheni vinaangazia maovu katika jamii ama maendeleo katika jamii na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo pia na nchini China nako kuna vipindi vingi sana vya runinga ambavyo vinaelezea mazingira tofauti ama maudhui tofauti na kadhalika na kadhalika.
0: Pale katika Nairobi Dasho Konzishu Yuen
1: ntoe
0: kumekuwa na Chinese Movie Week.
1: Ehe.

0: kulikuwa na
1: ni Chungwa Dianyi Zhou, Chungwa Dianyi Zhou ni China Movie Week.
0: Mm-hmm.
1: China Film Week.
0: China Film Week.
1: Yeah.
0: Ikionyesha movie za kichina. Watu wengi wa Afrika wakiwaambia mambo ya movie za kichina wanakuambia tu Jet Li hivyo tu.
1: Mm-hmm.
0: Hawafahamu
1: wale akina Li Xiaolong ni Bruce Lee.
0: Bruce Lee na kadhalika.
1: Chen Chenlong. Mm-hmm. Wani Jackie Chan.
0: Jackie Chan. Hawatamfahamu labda akina Lin Bingbing na waingizaji wengine kama ambao tayari wamepata jina kubwa tu.
1: Uh-huh.
0: Nchini China. Haya msikilizaji, basi leo hii tunazungumzia masuala hayo ya kuhusiana na radio, movie na kadhalika kule nchini China. Je, inakuwa namna gani? Kwanza mwalimu wetu tu atatufahamisha maneno kadhaa ambayo yanahusiana na vipindi vya runinga ama movie ukipenda. Kwanza lakini tujue kwanza televisheni ama ile TV kwa kichina inaitwa vipi?
1: TV tunasema ni tianshi. Tianshi.
0: Tianshi.
1: Mm.
0: Tianshi.
1: Tian ni ile mambo to do with electricity, steamer.
0: Uh-huh.
1: Tianshi ni something to do with macho. So, tianshi.
0: Tianshi.
1: Television.
0: Television.
1: Kipata kitu kama computer wanasema ni tian nao.
0: Tian nao. Uh-huh.
1: Ikona pia ilile neno tian pale mwanzo. Tian nao.
0: Na ile ni computer.
1: Ni computer.
0: Naam. Haya, kuna pia neno kama radio.
1: Radio tunasema ni kuanguo. Kuanguo.
0: Guangbo.
1: Guangbo. Mm-hmm. Tuseme kama this is a China
0: Radio International.
1: What tunasema ni Zhongguo Guoji Guangbo Diantai.
0: Zhongguo
1: kimaanisha
0: China.
1: China. Then kuna Guoji kimaanisha international. Then Guangbo
0: Radio.
1: Radio. Then Diantai ni kama station.
0: Station.
1: Station.
0: Mm-hmm. Haya. Movie unajua kama vile filamu tu vile.
1: Filamu tunasema ni tianying. Tianying.
0: Na tumesema TV ni
1: dianshi.
0: Dianshi.
1: Dianshi.
0: Movie ni tianying.
1: Tianying.
0: Tianying.
1: Naam.
0: Mwigizaji ni mtu ambaye anaigiza katika vipindi mbalimbali iwe yeye ni mbunifu anajua kuigiza. Na wengine wanakuwa ni masta kweli ama wanakuwa ni watu maarufu sana kama hao kina Jackie Chan tu wazungumza pale mwanzo.
1: Actors.
0: Naam. Sasa mwigizaji kwa kichina atakwaje?
1: Tunamuita Yan Yuan. Yan Yuan.
0: Yan Yuan.
1: Yan ni kuigiza.
0: Mm-hmm.
1: Yuan ni kama ni mtu.
0: Mm-hmm.
1: So tunasema ni Yan Yuan.
0: Yan Yuan.
1: Mtu ambaye anaigiza Yan Yuan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Wakiwa ni wengi kwa mfano?
1: Wakiwa ni wengi, sasa itategemea kama ni moja, tulisema unaweza tumia neno moja. Kama ni wawili watumia neno.
0: Kadhalika.
1: Yika, Yan Yuan, akimaanisha mwigizaji
0: moja.
1: Wawili ni
0: Lianka,
1: Yan Yuan. Mm-hmm. Watatu,
0: Sanga,
1: Sanga,
0: Yan Yuan.
1: Naam.
0: Mwongozaji ni katika sekta kutengeneza filamu kuna mtu ambaye anaongoza ule uingizaji wote, yani director yule.
1: Director.
0: Ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kulingana mpango ili mwishowe ule uingizaji make sense.
1: Uh-huh.
0: na umfikie ule mtazamaji uonekane umaridadi umepangika vizuri.
1: Naam.
0: Hivyo yeye ni mwongozaji kwa kichina utamwitaje?
1: Kwa kichina mwongozaji tunamuita ni Daoyan.
0: Daoyan.
1: Mm-hmm.
0: Haya, kamera.
1: Kamera ni tunasema ni xiangji. Xiangji.
0: Xiangji.
1: Xiangji.
0: Xiangji.
1: Xiangji.
0: Xiangji.
1: Ai.
0: Ji.
1: Ji.
0: Naam.
1: Ji. Pale mwisho. So ni xiangji.
0: Xiangji.
1: Xiangji.
0: Xiangji.
1: Ji kama ile ya jaji.
0: Xiangji.
1: Xiangji.
0: Kamera. Kamera.
1: Naam.
0: Episode.
1: Episode tunasema ni ji.
0: Ji.
1: Ji.
0: Ji.
1: Aha. That ji. Is J-I, lakini ikiwa
0: sauti ya kupanda ile ya pili.
1: Ji.
0: Ji.
1: Nam.
0: Series kwa kichina.
1: Tunasema ni si lie.
0: Oh.
1: Si lie.
0: Si lie.
1: Mm-hmm.
0: Si lie.
1: Nam.
0: Uh-huh. Script ama nakala.
1: Mm-hmm. Ile ambayo inatumika na muongo
0: na muongozaji wa kipindi cha televisheni. Naam.
1: Mm-hmm. Nasema ni juban. Juban.
0: Mm-hmm.
1: J U then B E na N.
0: Mm-hmm.
1: Juban. Juban.
0: Na ile themes, sijui kama utahitaji theme kwa sababu maudhui, kuna katika kila filamu kuna kitu kinaitwa storyline, yani kitu cha ndani, maana ya ndani ya ile ule uingizaji ama filamu inajaribu kutoa somo gani ama maana gani. Sasa ile theme yake itakuwa kwa Kichina
1: theme pale,
0: ama ni sababu kwa mfano, ama kuna lesson,
1: tuzatumia jina moody
0: ikiwa
1: kama you know the goal.
0: Goal.
1: So ni moody ni kama target ama goal. Moody.
0: Naam. Haya, hadithi
1: tunasema ni push. Gush is a story.
0: Gush.
1: Hadithi.
0: Haya, kama ni hadithi ya kuhuzunisha,
1: ya unapata kuna hadithi ambayo inahuzunisha ama inafurahisha. So tunasema kama ni ile ya kuvunja moyo, ya kuhuzunisha, tunasema ni peju.
0: Peju.
1: Peju.
0: Inavunja moyo sana.
1: Unapata kama ni mwigizaji fulani pale mwisho ya anakufa ama jambo baya linamtokea pale mwisho.
0: Lakini kama ni hadithi ya kutia moyo kwa mfano,
1: inaweza tunasema ni siju. Siju.
0: Siju.
1: Ya kuchekesha, ya kufurahisha. Ni nzuri.
0: Haya. Ukiwa China umewahi kuingia kwenye ukumbi wa filamu ukajionea?
1: Ile ni tunasema Tianyuan. Tianyuan ni ile theater.
0: Theater nam.
1: Theater.
0: Tianyuan.
1: Nimewatch ilikuwa last week 2017. Kuna movie ambayo ilikuwa inaenea inaenea sana, ilikuwa very famous, ilikuwa inaitwa Whole Eyed Woman. Whole Eyed Woman ni sisi after miaka ya huko nyuma.
0: Ya huko nyuma.
1: Like saizi sisi saizi tunasema ni Xianzai the Woman ni sisi kwa wakati huu. Then Whole Eyed Woman ni sisi after.
0: Whole Eyed Woman. Sisi
1: in some years
0: baada. Haya, msikilizaji, kipindi hiki cha Weledi wa China kinasonga mbele tukijifunza maneno ambayo yanahusiana na uingizaji filamu, radio, kamera na maneno yote ambayo yanahusiana na jinsi ya kuyasema ukiwa nchini China au ukiwa katika mazingira ya watu wa China na ungependa kuenda kustarehe kidogo, kwa sababu kama kawaida tu katika kila nchi utakuta kuna jumba la kuingiza ama theater ukipenda, ama mahali kwa kuona movie na kadhalika, na inakuwa ni mazingira kama hayo, unaweza kutumia maneno ambayo tunakufunza leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu wetu
1: Peter Laoshi.
0: Haya, msikilizaji, turudie tu tena kwa pamoja mwalimu wetu atufunze maneno ya kuhusiana na utazamaji wa filamu ama vipindi vya redio na kadhalika yanavyotamkwa kwa lugha ya Kichina. Kwanza televisheni.
1: Televisheni tunasema ni dianshi. Dianshi.
0: Dianshi. Dianshi.
1: Naam.
0: Na kompyuta.
1: Kompyuta ni dianao.
0: Dianao. Unaona msikilizaji pale maneno dian na dian hayajabadilika ukiwa unataja televisheni na pia
1: ni vifaa ambavyo vinatumia stima.
0: Stima
1: ni dian.
0: Dian.
1: Dianshi.
0: Dianshi. Dianshi.
1: Dianao.
0: Dianao ni kompyuta. Dianshi ni televisheni.
1: Televisheni. Kwa kitu kama elevator ni dian. Dianti.
0: Dianti.
1: Dianti.
0: Kwa sababu pia inatumia stima, na dian ni kile electric device.
1: Naam.
0: Haya, radio.
1: Radio tunasema ni guangbo.
0: Guangbo. Guangbo.
1: Naam.
0: Haya, neno lingine linalofuata ni movie.
1: Movie ama tunasema ni dianying. Dianying.
0: Dianying. Haya, neno lingine ni mwigizaji.
1: Yen yuan.
0: Na tumesema ikiwa ni zaidi ya mmoja unasema
1: natumia zile namba
0: yuan. Yuan.
1: Lianga yuan
0: kumaanisha moja au wawili.
1: Wawili, naam.
0: Haya, kamera nayo.
1: Kamera tunasema ni xiangji. Xiangji. Naam.
0: Haya, neno lingine ambalo linahusiana na mambo ya movie ni episode.
1: Episode tunasema ni ji. Ji.
0: Ji. Haya, series.
1: Series ni xilie. Xilie.
0: Xilie. Haya, script.
1: Script tunasema ni juben. Juben.
0: Haya, hadithi.
1: Hadithi ni kush. Kush.
0: Kush.
1: kushi.
0: Na kama ni hadithi ambayo haijapendeza sana, inavunja moyo, kwa sababu filamu wakati mwingine unakuta hii sikuipenda sana, inamvunja moyo kweli, lakini
1: tunaita tragedy.
0: Tragic movies. Kitu kama hicho.
1: Beiju. Naam.
0: Haya, lakini hadithi nzuri.
1: Nasema ni siju. Naam.
0: Haya, msikilizaji, hiki kipindi basi kina elekea ukingoni kwa leo, tukiwa tunajifunza maneno yanayohusiana na filamu, redio, televisheni na mambo yote ambayo yanahusu burudani kupitia kwa runinga, redio na kadhalika na kadhalika. Muziki kwa mfano, by the way, hatukutaja muziki.
1: Muziki ni yenyewe.
0: Yenyewe.
1: Mhm. Unataka kusema muziki ambao unaupenda? Wo zui xi huan da yinyue ni muziki ambao naupenda sana.
0: Naupenda. Haya.
1: Muziki wangu ni wo da yinyue.
0: Ndivyo msikilizaji, basi tutakuchezea wimbo mmoja hapa ambao tunatumai kwamba utaupenda kama vitu tulivyopenda sisi. Na wimbo huu wa leo mwalimu.
1: Naam.
0: Unaitwa kama vile tulivyokuwa tunazungumza radio kwa Kichina, basi radio ni nini?
1: Radio ni guambo.
0: Guambo.
1: Naam.
0: Guambo ni radio,
1: radio
0: kwa lugha ya Kichina, lakini maana yake ya ndani, kwa sababu tumekuambia maana yake kwa jina tu, lakini unasema tunasikiliza radio huku tukiimba na kutabasamu. Nyimbo ambazo zinatoka katika radio zitatukumbusha tu mambo ya zamani yenye furaha, na ingawa sasa niko mbali na wewe, lakini radio inatuunganisha. Nitakuwa nawe daima msikilizaji. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinafikia ukingoni kwa sasa. Mimi nimekuwa ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Peter Laoshi wa gendaja shuo zaijian.
0: Haya, huyo ni mwalimu Peter anakuambia kwa heri kwa lugha ya Kichina. Wacha basi ni kuache na burudani hii ya leo, wimbo unaitwa Radio. Kwa heri ya kuonana.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa, yani nyimbo za sifo. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo, ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo. Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani.

Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia hutumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Huwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki wakao au ngao yetu. Sifo pia hutumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia upigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo utaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia ukuza uzalendo. Sifo waimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu ujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alipopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo utaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi. Kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja megafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutoa jani bichi kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni, vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao?
nani wa kutolewa kama kifani chako? Tuangalie hivi sasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo huhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Huimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini huchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Huonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifu, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo. Kusifu tabia au umbo la mpenzi. Hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi. Kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza, asije akaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chozi hili ni kwamba imewadia.
imewadia siku ya siku kanisani kwenda, kujitia pingu, kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara, usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni, kulengwa na machozi. Mwamliza zaidi, unyonge kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabau karibia. Mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamu na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto, au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze, au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi, maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Ukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na ukua kama watu wa jamii moja. Utambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo ufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
5: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
4: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
6: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo wanaokuletea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi na mwenzangu ni Caroline Nasoro. Karo,
1: tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu semina ya kwanza ya mwaka 2026 ya kupunguza umasikini kwa maofisa wa ngazi ya shina wa Afrika ambayo imefanyika mkoani Qinghai.
2: Huu ni mwaka wa 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika, na pia ni mwaka wa mawasiliano ya utamaduni kati ya China na Afrika. Semina ya kwanza ya mwaka 2026 ya kupunguza umasikini ya maofisa wa ngazi ya shina, ikiwa ni shughuli muhimu chini ya mfumo wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika, ilifanyika kuanzia tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti mkoani Qinghai, China, ambapo maofisa 33 wa ngazi ya shina, wajasiriamali vijana na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka nchi 9 za Afrika, ikiwa ni Angola, Jamhuri ya Kongo, Guinea, Ghana, Kenya, Liberia, Afrika Kusini, Nigeria na Tanzania, walijifunza kwa njia ya masomo ya darasani na pia kutembelea viwanda au mashamba, wakichunguza kwa undani uzoefu wa mkoa wa Qinghai katika kupambana na umasikini, kustawisha vijiji, kulinda mazingira, kuboresha viwanda pamoja na utawala wa ngazi ya shina, huku wakitafuta kwa pamoja njia zinazofaa nchi za Afrika kupunguza umasikini. Mkuu wa ujumbe la Liberia aliyeshiriki kwenye semina hiyo, Bwana Jawo, alisema kwa furaha kwamba masomo hayo yamehusisha mambo mengi ambayo yameonyesha mafanikio yaliyopatikana mkoani Qinghai katika sekta ya nishati safi na mambo ya kilimo vijijini ambayo ina thamani kubwa ya kuigwa. Amesisitiza kuwa maendeleo ya mkoa wa Qinghai yanafuata wazo la kuzingatia maslahi ya binadamu na kutoa kipaumbele cha mazingira ili kutimiza ulinzi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi kwa pamoja. Amesema wazo hilo la maendeleo linatakiwa kuchukuliwa kama ni mfano na nchi za Afrika zinapopiga hatua katika kujiendeleza na kupunguza umasikini. Katika hafla ya kuhitimisha masomo, naibu mkurugenzi wa idara ya kupunguza umasikini katika Wizara ya Masuala ya Kibinadamu na Kupunguza Umasikini Nigeria, Bwana Abinemi, amesema mafanikio makubwa yaliyopatikana Qinghai katika maendeleo ya viwanda, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa ngazi ya shina na kuhakikisha huduma za maisha wananchi vimeonyesha wazi kwa jitihada za kupunguza umaskini na kuendeleza uchumi lazima zifuate kanuni za msingi za kuzingatia ukweli wa mambo na maslahi ya binadamu. Amesisitiza kuwa ni lazima kutoa kipaumbele katika mahitaji ya wananchi na kuhudumia vizuri ya maisha yao.
1: Ni ripoti hiyo kuhusu semina ya kwanza ya mwaka huu 2026 ya kupunguza umasikini kwa maofisa wa ngazi ya shina wa Afrika iliyofanyika mkoani Qinghai. Na ripoti hii imesomwa na Fadhili Mpunji. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, msikilizaji, na mada yetu ya leo ni semina za kuondokana na umasikini zinazoandaliwa na China zinavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Semina hii ya mwaka 2026 iliyofanyika Qinghai hapa China, zinafanyika mara kwa mara hapa China au hata kwenye nchi za Afrika, zikiandaliwa na balozi za China katika nchi husika, na zina umuhimu mkubwa katika juhudi za kuondokana na umasikini kwa kufuata hali na mazingira katika nchi husika.
0: Katika semina hizi, washiriki wanapata uzoefu wa China katika kuondokana na umaskini, ikizingatiwa kuwa nchi hii imeweza kuondoa watu milioni 800 kutoka kwenye umaskini uliokithiri. Mafanikio haya yalitangazwa na rais wa China Xi Jinping mwaka 2021 na kuifanya China kutimiza lengo la kuondokana na umaskini la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa miaka 10 kabla ya muda uliopangwa.
2: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
2: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini.

0: Ana na Pili Mwinyi na Caroline Nassoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
1: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
2: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo basi tunazungumzia semina za kuondokana na umasikini zinazoandaliwa na China zinavyosaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini. Sasa pamoja na semina hizi, vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kuhakikisha yale yanayozungumzwa yanawafikia walengwa ambao ni wananchi. Hivyo basi, tunaweza kusema kwamba vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika jitihada za kuondokana na umasikini katika nchi husika. Mipango inayoandaliwa, tafiti zinazofanywa, hatua zinazopangwa, hivi vyote vinapaswa kujulikana kwa umma ili nao wachukue nafasi yao katika juhudi za kuondokana na umasikini.
3: Vyombo hivi vya habari ikiwemo radio, televisheni na mitandao ya kijamii ni muhimu sana katika juhudi za kuondokana na umasikini, kwa kuwa vinatumika kuwaeleza wananchi mipango ya serikali, hatua zilizofikiwa na nini wanatakiwa kufanya ili waweze kuondokana na umasikini. Mwenzangu Caroline Nassoro alizungumza na Evans Mhando. Huyu ni mwanahabari kutoka shirika la utangazaji Tanzania, TBC, ambaye alipata nafasi ya kusomea uandishi wa habari hapa China. Kile alichojifunza kuhusu tasnia ya habari na juhudi za kuondokana na umaskini, na jinsi elimu hiyo inavyomsaidia kutekeleza majukumu yake ya kila siku.
4: Mimi nilisoma China miaka mitano, nilifika China 2010, ambapo nilienda Wuhan, nikasoma mwaka mmoja lugha ya China pale wacho kushuma ndashwe. Alafu 2011 nikaenda Nanchang, pale nikasoma Nanchangashwe, Nanchang University pale. Nikasoma miaka minne ambapo nilisoma uandishi wa habari. Of course mimi nilikuwa na bahati moja, kwa nienda kusoma China nimetokea kufanya kazi kwa TBC, shirika la utangazaji Tanzania, nienda kusoma China. Kwa hiyo na kuna fukufuku kubwa sana la kubadilika kwa mfumo wa uandishi wa habari, kwa sababu ndio new media zilikuwa zinaanza kupata nguvu, nikibadilisha social media, ambapo kwa China mimi nilikuwa tayari wao washaenda mbele sana. Wakati mimi naondoka Tanzania kwenda kusoma China, ilikuwa bado new media Tanzania haina nguvu sana, lakini China tayari ilianza kupata nguvu. Nakumbuka nilikutana kitu kama QQ, ambapo Tanzania WeChat tayari, alafu WhatsApp ilikuwa imeingia, ingawa China ilikuwa haina nguvu sana, lakini kwa Tanzania ilikuwa bado Facebook ndio ipo, email sana na internet, lakini China tayari walishaenda mbele. Kwa unapozungumza vyombo vya habari, kwa maana automatically unazungumza maendeleo.
2: Yes.
4: Hakuna maendeleo yote ambayo hayawezi kufanyika bila kuhusika kwa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana wa kuseta agenda na kutekeleza zile agenda zenyewe. Na ndio maana ukiangalia mikakati mingi ya maendeleo ya serikali lazima yahusishe vyombo vya habari. Ukiangalia hata China, kwa mfano pale mimi nimekaa na Nanchang pale, kulikuwa na vitu vingi sana vya televisheni, vitu vingi sana vya radio na magazeti mengi sana yalikuwa. Unaona kabisa kwamba namna gani mfumo wa maendeleo ambao ulikuwepo kuanzia kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari na wanahabari wenyewe wana mchango mkubwa sana wa katika maendeleo, kwa mfano kwenye miundombinu, kwenye kilimo, kwenye siasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vyombo vya habari hauwezi kuvikimbia hata kidogo.
2: Na unadhani kwamba kwa nchi zetu za Afrika, tukizungumzia Tanzania, vyombo vya habari vinachukua nafasi yake katika kuisaidia serikali kuelimisha wananchi juhudi na mikakati ya kuondokana na umasikini?
4: Kwa sana. Ndomana nimetolea mfano hapo kwamba kwa mfano labda serikali inaanzisha mradi fulani, nani atakayewapa taarifa wale wananchi? Ni vyombo vya habari. Sawa. Kwa mfano wananchi wanahitaji kitu fulani. Kwa mfano hapa kwa Tanzania, ukifika vijijini huko bado kuna mfumo wa elimu, labda madarasa yanakuwa hayana madawati, kwa mfano, au hakuna madawati mazuri, au hamna shule nzuri yajengwa, hamna kilimo kifanyika. Vyombo vya habari vinatoa zile taarifa na serikali zinajua kwamba ukikupa sehemu fulani, kwa mfano kwa Nyamongo, daraja bovu wanapeleka wanatengeneza, labda wakulima wa Njombe wanahitaji mbolea ya

0: Ni hapa China. Umesema kwamba uligundua kwamba vyombo vya habari tayari vimeshaenda mbele zaidi na mitandao ya kijamii na yenyewe imeshaanza kushamiri. Lakini je, umegundua kwamba kwa hapa China, kwa muda uliokaa, vyombo vya habari vina nafasi gani katika juhudi za kuondokana na umaskini?
1: Sawa, yawezekana mimi China sikukaa, sidhani siku engage sana na vyombo vya habari kwa sababu ya wanafunzi wangu. Same chache ambapo nilikuwa naona, nilikuwa naangalia pale, kwa mfano nilikuwa naangalia Jiangxi TV, nilikuwa naangalia Nanchang Television, kuna pindi nilikuwa naangalia Wuhan TV, nilikuwa naangalia CCTV, si ndio? Na baadhi ya radio kwa sababu ni mtani shaji wa China. Nilikuwa na namna walivyokuwa wanafanya harakati za kuboresha maisha ya wananchi wa China. Kwa mfano, wakati mimi naenda Nanchang, ilikuwa bado Nanchang inajengwa. Nanchang ilikuwa bado inajengwa kwa sababu Nanchang ni mji ambao ndio ulikuwa unafanywa huo mji mkubwa sana kipindi kile. Kwa mfano, kulikuwa na kituo cha treni kile cha magharibi, si ndio? Ambacho kipindi hicho wakati mimi naenda 2010 kulikuwa na stesheni moja tu katikati pale pale Nanchang, ambao zilikuwa zinaenda zile treni zile, ilikuwa naenda ile K treni ya mwendokasi, ilikuwa naenda ilikuwa ile D ilikuwa naenda Nacha.
0: Ndiyo.
1: Lakini hadi kufikia 2014 nadhani tayari kituo cha treni cha ulikuwa Nanchang Shi kwamba Nanchang West tayari kilikuwa kimeshakamilika, ambacho kilikuwa karibu kabisa na ilipo chuo chetu cha Nanchang Dashu, ilikuwa karibu sana. Na kipindi kile niko pale nilikuwa naona taarifa zake kwenye taarifa za habari, hasa taarifa habari za vituo vya televisheni vya pale Nanchang, nikimaanisha Jiangxi TV na Nanchang TV, wakitangaza kwamba wanafanya ujenzi wa ile kituo cha reli, lakini pia kuongeza treni za mwendokasi za kutoka kwenye miji mikubwa kama Beijing kuja Nanchang, kutoka Shanghai kwenda Nanchang, kutoka Guangzhou kwenda Nanchang na miji mingine mikubwa kuja Nanchang. Ni kwa naona kwamba okay, wakifanya plani kwamba okay, baada ya kukamilika kitu fulani kwamba itakuwa itafikia kiwango fulani, lakini pia kuna ujenzi wa airport kubwa ambayo ilikuwa inajengwa pale Nanchang. Ni kwa naona kwa unaona kabisa kwamba okay, kwamba vyombo vya habari vilikuwa vinachangia kuwajuza wa China kwamba okay, kuna kitu kikubwa cha kimaendeleo kinafanyika hapa. Na utaangalia mara nyingi sio zile media kubwa kama tunapozungumzia CCTV ambayo inaonekana China nzima, umeona? Mara chache walikuwa wanasema wao, lakini zile local television za pale na local radio za pale na local newspapers za pale ndio zilikuwa zinaandika sana, kwa sababu zilikuwa zinawahusu watu wa pale. Na unajua Nanchang ni mji mkuu wa jimbo la Jiangxi.
0: Yes.
1: Umeona? Sasa kama maendeleo yakifanyika Nanchang, kama kwamba watu wote wa Jiangxi watafaidika. Na wanaangalia kupitia zile televisheni za pale, wanasikia kwenye redio za pale na magazeti ya pale ambayo walikuwa wanasoma. Na hata pale shuleni kwetu pale tulikuwa na nini? Tulikuwa na kituo cha televisheni. Lakini pia kulikuwa na kituo cha redio na kulikuwa na magazeti ya pale ya chuo ambayo ilikuwa kutoka televisheni kila jioni ilikuwa taarifa habari yake. Na radio pia ilikuwa taarifa habari zake, lakini pia gazeti ilikuwa weekly newspaper ambayo tulikuwa tunasoma pale chuoni pale mara nyingi sana kwa wanasoma.
0: Umetuzungumzia jambo moja ambalo na lenyewe naona ni la msingi kama kweli tuna nia ya kuleta maendeleo katika kila eneo, nalo ni kuwa na vyombo vya habari vya maeneo husika, kwa sababu umetolea mfano kama Nanchang kuna TV na kuna redio, lakini ukiangalia kwa upande wa nchi zetu za Afrika mara nyingi ni aidha ni kituo kikuu ama kituo kikuu na kina kama ofisi zake kwenye mikoa, lakini sio kusema ni televisheni ama redio ya mkoa fulani ambayo inazungumzia maendeleo ya mkoa fulani na inatoa matatizo ya mkoa fulani ambayo yanafika serikalini na serikali inachukua hatua kuyatatua. Hilo nalo nalizungumziaje?
1: Saizi Tanzania tumebadilika kidogo, kwenye redio ziko nyingi sana mikoani. Televisheni ndo bado na magazeti bado, sababu soko la magazeti saizi Tanzania au duniani kwa ujumla limedondoka, soko la magazeti. Lakini kwenye redio Tanzania kuna redio nyingi sana. Kwa mfano saizi kuna kitu kinaitwa redio jamii, sawa? Kwa mfano sisi shirika utangazaji Tanzania TBC tuna redio jamii mbili, tuna redio moja iko Arusha, redio moja iko Dodoma, ambazo zote zao zinatangaza masaa 24 ambazo ukiangalia maudhui yake yanalenga pale. Kwa mfano

0: ya Dodoma inatangaza Dodoma, inatangaza Singida, inasikika Manyara, inasikika na sehemu za Morogoro. Na habari zake nyingi zinahusiana na maeneo yale yale. Lakini pia kuna redio zingine za watu binafsi ambazo zipo. Lakini pia kuna halmashauri zingine ambazo zipo. Unajua saizi hadi baadhi za wilaya ukienda Ifakara huko, ukienda sio huko Buhigwe, kuna redio huko ambazo zinasikia kwenye zile wilaya. Kwa Tanzania tumepiga hatua kwa sehemu kubwa. Na zina mchango mkubwa sana, kwa sababu wale wanatoa habari za pale pale. Kwa utaona kwamba kwa mfano kama ndio TBC itasikika nchi nzima kwa sehemu kubwa na habari nyingi, lakini TBC haiwezi kuwa na habari za kila wilaya kwa kila siku.
1: Yes.
0: Umeelewa? Mm-hmm. Lakini kwenye wilaya husika wana redio yao, wanatoa taarifa. Ya zipo, kuna zingine redio za halmashauri, kuna zingine redio za mikoa, zipo, sio wote, lakini baadhi wamefanya hivyo. Na zina umuhimu mkubwa sana. Mm-hmm. Mkubwa sana. Na zinasaidia kwenye maendeleo ya wananchi wa eneo husika.
1: Tukizungumzia ushirikiano wa China na nchi za Afrika ni katika sekta nyingi, lakini pia sekta ya habari ni miongoni mwao. Sasa ushirikiano kama huu kwa katika hii sekta ya habari, unaona una manufaa gani kwa pande zote mbili?
0: Una manufaa kubwa sana, na najua sehemu ambayo Tanzania au Afrika inanufaika sana kwenye vyombo vya habari kutoka China ni vifaa, vitendea kazi.
1: Mm-hmm.
0: Nikimaanisha mfumo wa studio zenyewe, lakini pia kitu kama matangazo ya magari kama matangazo ya nje, Obivan, sio.
1: Mm-hmm.
0: Mfumo wa matangazo ya kisasa, wa radio, wa television, China uko mbali sana. Na ni watu wachache sana ambao tumefanya journalism China, ni wachache sana. Na wengine unajua wanashangaa sana wakidhani kwamba labda mfumo wa serikali ya China wa ukomunisti labda hiyo basi na vyombo vya habari vyake vipo kwa staili hiyo, au usomaji wake wa journalism upo kama hiyo, lakini kitu chini hapana. Kwa mfano mimi wakati nasoma, nilisoma kitu ambacho nilijaribu kuuliza kwa Tanzania, wenzangu hawajasoma kwa Tanzania. Kuna kitu kinaitwa news reporting and art of writing.
1: Yeah.
0: News reporting and art of writing. Mm-hmm. Kwa uandishi wa habari na sanaa ya uandishi wa habari.
1: Yes.
0: Umeelewa? Mm. Kwa mfano, wanakumbuka Professor Wang alikuwa anafundisha pale Nanda Nanchang University. Alikuwa ananiambia ukiacha kutoa taarifa ya habari, lakini lazima umuentertain yule ambaye anakutazama au anakusikiliza. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwamba story yako ukiripoti mwandishi wa habari lazima utie udambu udambu ambao unaweza kumvutia mtazamaji au msikilizaji.
1: Umeelewa?
0: Sina hakika kama mpaka sasa hivi vyombo vya habari vya Tanzania vina hicho kitu. Umeelewa? Lakini pia kipindi hicho mimi nasoma China, ndio iliingia kitu kinaitwa modern news reporting. Umeelewa? Ndio iliingia kitu modern news reporting ambacho kwa sehemu kubwa sana mkumbuka Dr. Chen alikuwa anafundisha pale na alitufundisha hizo modern news reporting, uwasilishaji wa habari wa kisasa zaidi ambao ndio unafundisha. Na ukiangalia pia hata pia kipindi hicho ndipo mfumo wa mabadiliko ya vipindi vingi sana vya habari vilikuwa vimebadilika. Kwa mfano mimi wakati nasoma naandaa na wenzangu tulipewa assignment ya kuandika, yani kila mtu aandike mfumo wa taarifa za habari za televisheni. Umeelewa?
1: Mm-hmm.
0: Mimi nikaandika mfumo wa taifa habari ya masaa mawili wa televisheni. Ndio, ufuzi nilipata maksi zangu pale. Ile karatasi yangu nilikuja nayo Tanzania baada ya kumaliza chuo 2015. Nikaja kuripoti hapa TBC 2015, nikauwasilisha ule chumba cha habari 2015, sawa?
1: Ndio.
0: Wengi hawakuelewa, sawa? Ilichukua miaka 4 baadaye hadi 2019. Ule mfumo ukaanza kufanya kazi mpaka leo hii, nikimaanisha ndio TBC Radio ambao mimi niliandika chumba namba 1311 Nanchang Dash floor 13 2014-13 ndio niliandika.
1: Hapo no.
0: Ukaja kuanza kufanya kazi sasa 2019.
1: Kwa hiyo bado inaonekana bado tunahitaji kuwa na kasi kidogo katika utekelezaji wa hii tasnia.
0: Yes.
1: Ya uandishi wa habari kwa kisasa.
0: Na unajua kwa sababu gani? Ndio, kwa kwamba tayari wenzetu walishakwenda mbele, tayari walishakwenda mbele. Kwa wengine wanaweza kuona kwamba kama China labda wako nyuma, lakini tayari wao walishaenda mbele kwenye mfumo wa utangazaji na uripotaji habari, umeona. Lakini sisi tulikuwa bado tupo nyuma. Kuna uhakika baada ya muda fulani ina manufaa na itakuja kusaidia na inasaidia.
1: Na tukimalizia, Evans, unazungumziaje hatua ya China ya kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kutoka nchi za Afrika katika sekta mbalimbali ikiwemo hii ya habari? Unadhani hatua hii ina mchango katika kuzisaidia nchi zetu za Afrika kuwa na mwamko wa kuondokana na umasikini?
0: Sidhani kama duniani kuna nchi ambayo ina wanafunzi wengi kutoka Afrika wanasoma kwenye nchi kuizidi China. Sijui. Kwa mfano mimi nilikuwa nasoma pale Nanda, si ndio? Nikasoma pale wacha kushuma ndashe. Kwenye bweni letu tulikuwa tunakaa, zaidi ya 75% au 80% walikuwa wanafunzi kutoka Afrika. Kwa mfano pale Nanda tulikuwa tunakaa kwenye chumba, kwenye hostel yenye floor 24. Sawa, lakini unaambiwa 80% au 75% wanafunzi wake kutoka Afrika. Mimi huwa nawaambia hapa ofisini kwamba mimi nimekutana na karibu kila raia
1: kutoka kila nchi. Yes.
0: Na nimekutana naye wapi? Nimekutana naye China. Umeona? Nimekutana naye wapi? Nimekutana naye shule China. Kwamba kufika China pale, yani unaweza kukutana na raia wa nchi zote za Afrika ukiwa mwanafunzi, utakutana nao. Na utazisikia lugha nyingi sana za Kiafrika, utazisikia pale. Kwa mfano nilisikia lugha moja inaitwa Kirioro. Kirioro inaongelewa sana Cape Verde, Guinea-Bissau na sehemu ya Senegal na sehemu nyingine ya Gambia ambao wanaongea hiyo lugha. Hiyo lugha ni kama slang ya nini ya kwa nasema kwenye Kiingereza au kwenye kwa Nigeria wanaita English Pidgin.
1: Yeah, ndio.
0: Umeelewa?
1: Ndio.
0: Kwa Krioro ni kama pidgin ya Kireno na lugha za asili za hizo nchi ndio wanaongea Krioro. Mimi nilikisikia nilisikia China kwa sababu nilikutana na watu wa aina hiyo. Nakumbuka nilikuwa naenda kanisani kule na kule Nacha. Tunafika kule, unajua kuna wengine walikuwa hawajui Kiingereza vizuri. China walikuwa wanajua lakini wanasoma. Kwa mfano kama labda kama mnaambia muimbe zile tenzaroni au muimbe vitu fulani, nyimbo fulani hivi. Beats zinakwenda vile vile. Mimi nilikuwa naimba kwa Kiswahili. Kuna mdogo wangu mmoja mpaka namuita mdogo wangu anaitwa Leonardo da Silva. Yeye alikuwa naimba kwa Krioro
1: lakini mnaendana sawa sawa, kasoro tu ni kwamba lugha tofauti.
0: Ya tofauti. Kwa China mimi naipongeza sana. Mimi huwa naambiaga kwamba mpaka leo siwezi kuisema vibaya China. Of course nitapata laana kwa sababu they give me everything in my life. Ndio. Kila kitu. Yaani kitu ambacho najivunia sana. Na ndio maana hata hapa ninapofanya vitu vyangu vingi kutoka unafuatilia, lazima ninapomaliza nasema za IGN. Kwa sababu gani? Of course kwa sababu ya kurespect China. Umeelewa? Sababu sikujua kama nitapata opportunity kama hiyo. Mimi nimekaa China miaka 5 bure. Yaani bure. Nimekula bure, nimelala bure, nimetembea bure, kila kitu. Of course nilikuwa nalipa, lakini nalipa hela ambayo nilikuwa napewa na serikali ya China. Za kumbuka kipindi kile nilikuwa napewa yuan 1500 kama nikosea. Napewa yuan 1500 ambayo nilikuwa nenda kununua chakula, nilikuwa napanda basi, nilikuwa nafanya vurugu zangu zote. Kwa hela ilikotoka kwa serikali ya China na walipa wa China. Umeona? Kwa hiyo haikuwa hela yangu, ilikuwa hela ya serikali ya China. Kwa hiyo lazima sikuwa ni mtendaji China ambaye alikuwa analipa kodi, sawa? Ili mimi nipate bomu ambao mimi nilikwenda kununua vyakula kutoka kwa mchina mwingine. Kwa hiyo nashukuru sana ambao sina hakika kama opportunity kama ningeweza kuipata sehemu nyingine. Kwa sisi ambao tunaamini Mungu tunasema kwamba kila kitu lazima useme asante. Kwa lazima tuseme asante. Siku zote lazima tuseme asante na of course I play good for China.
2: Katika kijiji cha Changjiang, tarafa ya Hengshan, wenyeji wa huko humsifusana Liu Libin, ambaye alijitahidi kwa mjasiriamali hodari kutoka mfanyikazi wa kawaida ndani ya miaka minne tu. Kutokana na juhudi na ushupavu mkubwa, Liu Libin amepata mafanikio mazuri katika viwanda vya ufugaji na vifaa vya uhandisi, na kuwa mfano mzuri wa kuigwa katika mkondo wa ustawi wa vijijini. Miaka kadhaa iliyopita, Liu Libin alikuwa amevaa kofia ya umaskini. Mwanzoni mwa mwaka 2020, kutokana na athari ya janga la COVID-19. Liu Libin, ambaye alikuwa akifanya kazi nje kwa miaka mingi, aliamua kurudi nyumbani ili kuwatunza wazazi wake waliozeeka na mke wake aliyekuwa mgonjwa. Baada ya kuona milima na mashamba yasiyolimwa kijijini, alifikiria kuanzisha biashara, kwani miti mikubwa ina

fursa nyingi, lakini nyumbani kuna mustakabali mkubwa zaidi. Ingawa jamaa zake walikuwa na wasiwasi, Deoli bin alidhamiria kuanzisha biashara yake. Katika hatua ya kwanza, Deoli bin alichagua kufuga kondoo wa kawaida. Alitumia akiba yake kununua kondoo 30 wa kienyeji. Kila siku alfajiri, alipanda mlima kukata nyasi na kusafisha uzio wa kondoo. Ili kuokoa pesa, alijenga mabanda ya ufugaji mwenyewe na kwenda sehemu nyingine kuomba ushauri kutoka kwa wafugaji hodari. Lakini maradhi yasiyotarajiwa yamfanya apate hasara ya takriban nusu ya kundi la kondoo. Hata hivyo, Liu Libin hakurudi nyuma. Alikopa pesa na kununua kondoo wenye kinga mwili kubwa zaidi dhidi ya magonjwa na kutekeleza hatua kwa makini zaidi wa kuzuia magonjwa. Ili kupunguza gharama za uandishaji, alishughulikia malisho yenye eneo la ekari moja. Na mwaka unaofuata, idadi ya kondoo ilizidi 80 na mapato ya mwaka yamezidi yuan 800. Baada ya kuanza kupata faida, alijaribu kufuga nguruwe na kulungu wa madoa ambaye ni mnyama maarufu wa huko. Sehemu zote za mwili wote wa kulungu wa aina hiyo zina thamani kubwa na zinahitajika kwa kiasi kikubwa sokoni. Lakini ni vigumu kuwafuga. Ndiyo maana alimwajiri fundi maalum kutoa mwongozo na kufanya idadi ya kulungu kuongezeka hadi 10 kadhaa. Na Liu Libin amekuwa mmoja wa wafugaji wachache wa kulungu wa huko. Mwaka 2023, chini ya msaada wa serikali ya tarafa na idara ya mambo ya kilimo na vijijini ya huko, Liu Libin alianzisha mashamba ya ufugaji. Baada ya shughuli za ufugaji kupata faida za kudumu, Liu Libin aligundua kuwa idadi ya miradi ya miundo mbinu imeongezeka kwa kasi na mahitaji ya mashine za ujenzi yalikuwa makubwa. Mwaka 2022, aliomba mkopo wa fedha na kununua mashine iliyokwisha kutumika ya kuchimbua. Mchana alipokea oda za kazi na usiku alijifunza mbinu za uendeshaji na matengenezo. Kutokana na sifa yake ya kuaminika na bidii kubwa, biashara yake imeenea kutoka kijiji chake hadi vijiji jirani. Liu Libin ni mfano mmoja kati ya wanakijiji walioondokana na umaskini wilayani Hengshan. Katika miaka ya hivi karibuni, kaya zaidi ya 2000 zimeondolewa na umaskini, huku wastani wa mapato ya wanakijiji yakiongezeka kwa zaidi ya yuan 2000 kwa mwaka.

Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa, yani nyimbo za sifo. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo, ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo.

Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia hutumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Huwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki uwakao au ngao yetu. Sifo pia hutumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia hupigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo hutaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia hukuza uzalendo. Sifo huwahimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu hujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alipopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo hutaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima. Ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi. Kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo. Likajiri kutangaza, mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni? Kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja megafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya, kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama, kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutua jani bichi, kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni,
vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao. Nani wa kutolewa kama kifani chako? Tuangalie hivi sasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo huhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Huimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini uchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Huonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifo, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo. Kusifu tabia au umbo la mpenzi. Hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi. Kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza,
asije akaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chuzi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda, kujitia pingu, kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara, usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni, kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyungi kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabau karibia, mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida, amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamwi na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto, au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi, maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Ukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Ukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Ukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na ukua kama watu wa jamii moja. Utambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo ufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi. Yes.

0: Katika simu yetu basi ya shairi letu la siku hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mugoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.